Bir cüb əriyal dəsləbdə tolımı ecil enaq idi. Bıraq keyin bəzi uşaq işlər səbəblik acirət qılıb olma qədək dərəcədə soxuşulğan bub qaldı. Bir qədim ayalı yoldışı bilən soxuşub qılıb, açıqda balısını elib anısına uyu gəkətdi. Anısı uyaqdın, buyaqdın bir haza sorğandın keyin, axşam nəvrisinin qızıb qalqalıqı, qızı şun çüküb telefon qısımı, küyüqli telefonu amıqalıqı, şunun bilən qızının həm açıqlıqan, həm ciddiləşkən halda doktorxanığa barqalıqını bildi. Küyüqli şükünü şirkətdikilər bilə yığılıb tamah yiyən bolub, boran çorunda telefonu sayırqalıqı diqqət qımıqan. Keyin bayqab doktorxanığa aldıraşlıq işə deyitib gəgən. Şücağda qızı qəzəbdən yerilğudək boğalıqdın, gəbdə aşırı bitişdən saxılnamıdı. Küyüqül gərcə özünün xatalıqını bülüb dursunmu, əmma ayalının özünü düşənməgənlikədən ağrındı. Şunun bilən ikəylən bir-birəgi yol qoymay, may tartışıb qaldı. Bıraq, anının bir iğiz sözü uyqı yatqalarını səgitdi. Sizlərcü, birinlə xatalıqınlarını tonumusanla, birinlə baş iqişini xalımısanla, uquşmaslıq teximin çoğun qırılışıdı. Yesi atanla barıqansırı sözləşməmdü? Әр құтылламы, досламы шындақ. Атанла білән балла тейхімі шындақ. Қаттық қолдады білән жахил оғыл зидетлішіп қағанда, бірей қаталықыны тән амайды, бірей баш әймайды. Бірей қарыштарапның орынсыз жидал қылғыныға қидайды. Бірей дәрді босымы көңіл бөлішке ерішәмайды. Шының білән, бұ ақырда соғық мұнасватта ұршыға айлынып, ерақлышының башылынышы боп қалуды. Әр қанча чоңқыр есиятмы, қиынашқа бардашлық берәмайды. Bəzdə hissiyat vaqtqa əməz, bəlki qayıtı-qayıtı təkrarlanğan, sən xatalıqını tən anmaysan, mən baş əyməyi mən göftürüb qoydu. Vaqt uzarğan seri köngül soğuydu və asta-asta natunuşlağa aylınıdı. Pəqət hər iki tərəb bir qədəm arqıqı çəkingən, hər qaysi tərəblə öz his tuyğusunu toluq etqanda, anı qəlibdiki tügün yeşilib, uxuşmaslıq tügəydi. Ümitsizlik qəlibdə yığılıb qamaydı. Uçırışış qiyin, Davamlaşdırış texim oqiyin. Uşaq-çüşək işlə bilən mehir-muhabbətinizdə soslaşdırıb ətmən.

Başqalarının qaltısızlığı təlmürüş öz hayatını yaxşı ötküzgən getməkdir. Nurgulada mundaq bir tuyğu bolışı mümkin, xizmətdaş ya ki yakın dostlarımız östürülgən ya ki muvaffaqiyyətke erişkəndə ola üçün çın dilimizdən xoşal bolış bilən bilə, yana məyüslünümüz. Hətta özümüzni başqalığı yetməkdəgəndə yes qılıp çeyli bolımız. Biz əmişə başqalarının turmuşalı güzəl, iş bolmasa bizden gedin güzəldə yes qılımız. Bir yakın dostum maliyə buğaltırlıq kəsb ögəndim, bıraq mən yızıqçılıqı usta. Hər qetim əsər yazıp muvaffaqiyyət qazanğanda o, sizge bəkə vəz qılımən, siz mukafatqa erişki başıldınız. Qarmamsız, mən texi heç qandaq nəticəgə erişəmidim, deydim. Mən onunğa qayıt-qayıt əskərtib, siz mu bək münəvvərğu, deymən. Bıraq o, yanıla qatıq zərbəgə uçurdik. Şu səbdin mən, hətta onun yanı təşvişlənişdən ənsirəb, öz əsrimdən onu mu bəhirləndürüşkə amalsız qaldım. Əməliyyətdə o sanlığa naidimi səzgür bulub, maliyyə buğaltırlıq bilimigi pişiq idi. Bıraq minin nəzrimdə bula bir ügünüş qiyin kitab. Bıraq o daimla özünün dötliki əxli qabiliyyəti nacarlıqıdan ənsirəydi. Özünü qayt-qayta inkar qılıdı. O adətə ətrapı digilənin artıqçılıqını özünün kəmciliki bilən siləşdirudu. Başqla daim muvaffaqiyyət qalsın dikən, mən daimli məqlub bulu dikən mən dəb təşvişlənudu. Durmuşda nurgun kişilər onunğa oxşaşla bir iş qısal qarğan, təşvişlənişinin əsla hacıdı yox. Çünki muvaffaqiyyətinin kırış biliti inıqla özümüzdən qolada.

Sabun kuruluş kesip ögengen bulup, mektepteki neticesi mu naite ela idi. Bırak o daimla hizmetini köngüldegidek emestek yes kılıl. Her gede muşu iş toğırsıdı paranlaşkanda, o kursunğun alda, kayısı savaqtışının memurluk imdanından ötkerliki, kayısı mektepteş açısının çat eldeki dağınlıq mektepte okuyduğalıqı, kayısı buradarının doktorluqta okuatqalıqı. Bırak bu bir net yıldın buyan, özünün eşkandaq netice kazanmağalıqını eytidu. Şavun bir mezgil dostlar çemberiki körüştün korkuduğun bop kaldı. Çünkü onun dükü nurğun dostlarının turmuşu bəxtlik bulup, Şavun'nın katı qavisini keltürgen idi. Gerçi Şavun dostları üçün hoşalı boğan bolsa mu, ama köpürəki özden ümitsizlenip, hazırkı turmuşudun narazı boğa idi. Şunun bilen Şavun ruhi halıdını tanışaş üçün dostlar çemberikini keskinlik bilen takıb edip, diqqət nəzirini məcburi halda xizmetki qaratdı. Bir günü kuruluş orunda bir muallim bilen paranlaşqanda, o oylamağa yerdin bu içi vetilgen yeni rayolla pütkendin kiyin kişilerin bezekçilikki boğan təlipi barğansırı yokurlaydı qallıqı. Bir neçi yılgıca öy içi bezekçilik layılı güçsi kəmçil boludu qallıqını anlap qaldı. Şunun bilen o bir tərəpdən işləp, bir tərəpdən öy içi bezekçilik layısı ögendi. Barlıq vaxtını ögünüşk sarıp qaldı. 3 yıldın kiyin Şavun Şucayda anca monca danqı bar layılı güçü qaylandı. Şirketke yeniden kelgenle onun ıqtidarıqa qatı qəvəs qılıb atqanda, onun nəzri laya orginalıdı toxtap qaldı. Çünki o köz aldıdı ki, barlıq güzelliklerini özü bir-birdən sızıb çıxanlıqını bilətdi. Bəzlə, başqılanın etizidiki şallağa ziyadı köngül bölüb getkəndə, özünün etizidiki şallağı qurup qalıdı, deyişidu. Fəqət tapınınızın astıdiki yolu diqqət bilən qarab, bir qədəm bir qədəmdən köngül qoyub toplasınızla, özünüzgi xas təm və xoşallıqı erişələyisiz. Nurğu vaqtlarda ayının mı özügü çüşlük yoruqluqı, yoldızlanın mı özügü çüşlük culası boludu. Başqılanın şallıq nəticələrgi təlmürgəndin, köngül qoyub özünüzdə takam mullaşdırğanınız yaxşı.

bir arqığı qaytqılı bolmaydığan səpər. Şuna adam toxtumay alğı meniş gerek. Ötmüştükə əfsusluqlardan qutuluş qiyin boğalıqdın, hazırqı özümüzünü qiynap qoyuş, növətik turmuşumuz bilan qarşılışış, kəlgüsüge boğan işancımızını yoxdub qoyuşdın saxınamayımız. Vaqtını ötmüştün ökünüşkə sarıp qılış, əyəti üçün tırışıb, ümit qılğan kəlgüsü bilan tezirak uçuruşqı yatmaydı. Bilish gerek ki, hazır ötküzvatqan hər bir dəqiqə aldınqı dəqiqinin kəlgüsü bob hesablanıdı. Ötmüşkə bək eslovaman, hazırqımı bək səl qarman. Ötmüş yaxşı bolsumu, yaman bolsumu aman ötüp getdi, bıraq kəlgüsünün qalçıs boluş bolmaslıqını hazır bəlgiləydi. İlgir mundaq bir cümlə oquğa edim. Ətədiki ümitni bugünkü tırışçallıqı aylandırsanızla, təriniz arqılıq barılıq kəlgən şəbnəm sizini kiyinki bekəti saxlap durudum. Obdan tırışqan, ən zor tırışçallıq körüstüb, hazırını çın tutqandıla, kəlgüsünü ən yaxşı halətdə kütüb ağılıb oludu. Siz şikilinib, başlaşqı cürət qılanmayı vatqanda, bəzlə allı burun qayrat qılıb birinci qədəmini ip boğan boludu. Sizdən burun qalbı qazandıqalla, sizdən münavər boluşu natayın, bıraq ula kəlgüsüge sizdən bəkirək işinudu.

Ilgari jurnal təhriratı dişləydiğən bir cüb ərayalını tunuydum. Ulanın maaşımı xeyli yaman əməs idi. 80-ci illarda o deyən həmmə adam həvəs qılıdığan tömür tavaq hesablanıddı. Keyin jurnal təhriratı qarışdırğılı bulmaydığan səbəblə tüpəylidin tüyüqsiz tarq devitildi. Hər işgəylən ıssız qilib, kəlgüsü pütüllək tosu vitiləgəndək bop qaldı. Qanqıraş və çarçaş ulanı çarsız qaldırdı. İdari tarq devitilməyən bolsa qandaq yaxşı bulatdı hə? İlgiri, ulanın ağızdın bunda xorsunuşlarını pat-pat anlap duraddıq. Başqılanın nəzirdimu həqiqətən şundaq. Şünki yaxşı xizmətdən ayırılğan dinkiyin, ilgirgi halətki qaytış qiyin buluşu mümkün. Bəraq, ər ayal işgəylən, pəqət 20 yıllı çüşkürləşkən dinkiyin, cənub qikilib soğudu qılışını öygəndi. Dəsləbdə, ula hə desilə burnuğu yedi. Ula naşlılıq çıxarğan bosumu, əmma cənub bilən şimalının yemək-işmək adıdıdıqı pərq tüpəylidin qayda tərtibləgi esləvamidi. Baturluq bilən az-azdın əməliyyətin ötküzüb, asta-asta təcrübə topladı. Ayla ötüb, yılla ötüb, ulanın bu cayda işləv atqınıqa nəticə 10 yıl bob qaldı. Hazır ula ancı-munca nəticə qazandı. Külləri əyni vaqt tikidin nəticə həssi yaxşılandı. Hayatta qədəmini toxtutub qoymaslıq gerək, ötmüş ki, qayırılıb qarab qoysaq boludu. Bıraq, hər qızmı arqağı qaysaq bolmaydı. İlgirgi barlıq könülsüzlüklə, pəqət bir keçirmişli xalas. Aşıq hiyinçiliqdən ötüb gətkinənizdə həmmi özgürüdü. Küllənin məngü cəpallıq boluşu natayın, turmuşunuzqa tatlıq təmləni qoşunu ügünü verişiniz gerək. Hazırını aktiv keyfiyyatı ötküzüşünü ügünü vasınız, siz qutulamaydıqan əbsusluq işlə qalmaydı.

0: Milletin ortak gevdesi enini müstehkemleş, Cumhur milletin ortak gevdesi kuruluşunu alğı sürüşünü zit çöredep, yeni devirdeki partiyanın milletler hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatına türtkü buluş gerek. Chen Xiaojiang bunularını tekledi. Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununu tüzüp ilan kılış, partiyanın birliksep ve milletler hizmeti tarihindeki abidlik ehmiyetki ige çoğun iş. Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanunu yeni devir milletler sahasındaki tunci mehsus kanun. Onun da devletimiz asasi kanununun münasebetlik belgelemesi prinsipi ve ruhi umum yüzlük izcillaştırılıp, partiyanın milletler hizmeti zor nezeryesi ve emelde körüstüş neticesi sistemilik ıhcamlanıp, Cumhur milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştin ibaret asasi liniye talibi baştan ahır sandırılıp, milletler işlerini idar kılışının sistemlikliği, maslıkı ünümlük aşırılıp, kanunçılık yolu da milletler işlerini bertaraf kılış ve milletler hizmetini kanat yaydırış. Milletler ittifaklığı terakkiyatı işlerini umum yüzlük alğa sürüş, umumliyetlik, uzak mezgillik ul kapaletke iyi kılındı. Milletler ittifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanununun zor ehmiyeti, roşen haslıkı ve mol mezmununu çoğunkur öğrenip, özleştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, Delcayı'da umum yüzlük ızcılaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cumhur milletin ortak gevdesi enini müstehkemleştin ibaret asasi liniyede çın durup, Partiye Merkezi Komiteti Şincan'a bekitip bergen 5 çın stratejiyelik orun bekitmesini közlep, Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgiri sürüş kanunudaki türlük belgelimlerinin emel ilişkiye türtkü olup, Sosyalistik zaman ilişkan Şincan kuruşunu güçlük kanunçılık kapalıdığa iyi kılış gerek.
1: Çin Şavcan bunularını təkidledi. Her millet amısını devlet eni, fıkralık eni, kanunçılık enini küçeytişke, terbiye arkalık yitekləb, milletler münasibetiki bölgünçilik salıdığan, milletler siyasetini burmulaydıgan kılmışlarına karşı kanun boyunca kattı köreş kılıp, terörlükü karşı duruş, mokumluğunu koğdaşını, kanunçıllaştırış, daimlaştırışını çoğunkur alıqı sürüp, vətəndin birliki milletler iştifaklıqı, cəmiyyət mokumluğunu koğdaş polat sepili ve xalık müdafiye sepini müstehkemleş. Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu puhta alığı sürüp, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını çoğunkuru yolu koyup, Cumhur Şincan rayonunun tarihi, Cumhur Şincan rayonunun din tarihini yakşı ögünüp, bunundan yakşı paydalanıp, milletler kitfaklık terakiyatı boyunca berpa kılışını çoğunkurlaştırıp, Gireleşme Cemiyet Kurulumusu ve mahalle muhiti berpa kılıp, milletlerden arılışı, almıştırışı, yugurluşunu ile gösterip, beşini kalıptan itiraf kılışını üzleksiz küçeytiş. Kanunçılıkını kapalet kılıp, iktisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını koğdap, mevkani, baylık üstünlüğü, rayon evzelliği, kesip asası ve muhitinin berdaşlık veriş iktidarını koyup, Şincancı özgücülük ve evzelliğini namayen kıladığan zamani ulaşkan kesip sistemisi berpa kılışını dizletip, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini şaraiti karap ravajlandırıp, Milletler İttifaklığı terakkiyatının maddi asasını puhtalab, türlük ictimai işlerini küçep yakşı kılıp, terakkiyat arkalık halık durmuşuğa teyhimi yakşı nep yetküzüş, kişiler kalbini mucessemleş, ittifaklığını küçeytiş, mokumluğunu ilgir sürüşki türtükü buluş. Abdonum rayonunun Milletler İttifaklığı terakkiyatını ilgir sürüş kanununu zıçıllaştırış, emelileştirişini yolu koyuş, konkret çağrısını tez muhakimi kılıp tüzüp, kanunçılık tepekkuri ve kanunçılık usulüden faydalanıp, milletler işlerini idare kılış iktidarını küçeytip, milletler sahasındaki türlük kavip kadar, yoşurun kavipinin olduğunu elif ve onu tügitip, Şincan milletler işlerini idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanıvileşişini algı sürüş gerek. Abdonum rayonunun münasebetlik rehberleri, Abdonum rayonunun münasebetlik orullardaki mesul yoldaşla kollektif ögünüşke katnaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şucesi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 9. ayının 27. günü, İli Qazaq Avtonom Oblastının Qorğas şəhri, Qorğas nahiyəsində noxtılıq tör, sanayət iqtisadi, sırtqı ecivetiş, kəsb tərəqiyyatı qatarlıqlarını təkşürüb tətqiq qıldı. Bayram məzgilidə dəm almay işləyən xizmətçilərini yoxladı və onlardan hal soradı. Baş şuji Xi Jinpingnin Avtonom rayon qurulğanlığının 70 illiqini təbrikləş fəaliyyətiga qatnaşqan məzgildəki mühim sözü, mühim yol yorğunun ruhini çoğunqur özləşdirib, Avtonom rayonluq partiya komitetinin tələbi boyunca işləşni aldınqı orınqı qoyuş, batırlıq bilən aldıda meyinşta çın durub, noxtılıq vəzibə, noxtılıq xizmətlərini əməl iləşdirib, ünüm yaratışını kəm kütsiz çın tutub, yıllıq nişan vəzibini bütün küş bilən orınqı Allah kerek deb ta'kidladi. Erkin Tonias, Jongo Yevropa növetçi poyizi tügini merkezlik tarqaq toşuş tutaşma liniya kuruluş türi nəx meydanıda kuruluş əhvali dokladını anladı. Həm də süpət beyxətərlikigə həqiqi kapalətli qiliş aldınqi şərtidə kuruluş mudatını tətur sanaq boyuca uğrulaşdırıb, kuruluş qədimini tezlətib, türini baldur püttürüş, baldur ünüm yaratış, baldur mənbətlənişgə türtkü buluş. Aqıl port qurulışını tezlətib, köp xil ulanma transport usulidin icadi paydalanıb, texmu köp yük cəlib qilib, əşya obrot tüginənin iqtidarını sicil aşırış kerek dəb təkliri. Ölkü yolu 28-ci liniyası Qolca yeni aeroportu yuqarı sürətlik taş yolu qurulışı meydanıda kuruluş qilishinin yaxşı məzgilini çın tutub, yıllıq məbləq seliş vəzifəsigə çın qadılıb, məsuliyyətini çın atıb, çın tutub tez işləb, bexətərlik, süpət və sürətni mas alğı sürüşni işqa aşırış gerək dəb təkliri. Erkin Tonias, Jongo tibbi doğrgərliki qruhi Tianmuhu, Bio-Pentexnika Şincan Çəklik şirkətinə, karxananı pentexnikada yenilik yaratış nəticələrini qollanış, aylandırışını tezlətib, kəsb zəncirini özüksüz uzartışqa ilhamlandırdı. Qorğaz sanayət rayonunun zavod binasını ölçəmlik qılıb özgərtiş və onundan faydalanış əhvalını görgəndən keyin kəsiblərini muvaffaq aldın pilallab caylaşdırışda çın durub, sodigər çağırıb məbləq cəlib qılış salmıqını zoraytıb, yol ixtisadını kəsb ixtisadığa aylandırışqa tez türtkü boluş gerək dəb təkliri. Erkin Tonias, Jongo Qazaqstan Qorğaz Xalqara Çegra Həmkarlıq Mərkəzinin Çegra Halqağan Elektronluq Soğudu Boyuca Yetiştiriş Mərkəzinə Optimobil Körgəzmə Qiliş, Torda Setiş, Skılatda Saxlaş, Əşya Obrodi, Setişdən Keyinki Remont Qiliş, Asıraş Qatarlıq Kəsb Haltını Takamıllaşdırıb, Optimobil Eksporti Əndizisi də texmu köp yeyənliq yaratıb, Cənubi Şincandiki portlar bilən tən hərkətlənişini küçə edib, Otur Asiyağı yüzləngən Çegra Halqağan Optimobil Kəsbi Yuqır Pəllisi Yardış Gerək dəb təkliri. Erkin Tonias, Zhejiang, Xinjiang kəsib həmkarlıqı rayonada bağcı rayonunu caylaşdırış, karxana makallaşdırış qatarlıq əhvallarını iqilədi. Həm də bağcı rayonunun kuruluş sürətini tezlətib, Zhejiang ölkəsi şunadək tərəqqi qılğan rayonlarının texnika, ixtisaslıqlar, məbləq əvzəllikini Avtonom rayonunun baylıq üstünlüyü, rayon əvzəlliyi qatarlıqlar bilən birləşdirib, hesablaş küçü, ilğar cabduq yasımıcılığı, biotibbi doğrugərlik qatarlıq kəsiblərini küçəb yetişdirib, bağcı rayonunu şərqi qısım bilən qərbi qısım kəsib həmkarlıqdaki ülgə əndizigə aylandırış gerək dəb təkliri. Erkin Tonias təkşürüb tətqiq qılış davamıda munularını təkliri. İli oblasti cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axır baş orınqa qoyub, terrorluqa qarışdırış, muqimliqini qoğdaşını qanuncillaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğa sürüb, portini dövlət dərvazısını yaxşı saxlab, cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqiga həqiqi kapalətli qilişi. Adətdən taşqarı iradə və tədbir bilən ünümlik selinmini küçəb kenaytib, sanayət iqtisadını muqimlaşdırıb, mədəniyyət sayahat istimalını ilgirə sürüb, beyxətər işləb çıxırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməl iləşdirib, mahiyyətlik, beyxətərlik səviyyəsini östürəcək. Merkezning ko'zitishi, iqtisodiy taftishligi, ekologiyalik muhit qo'g'dash nazoratchiligi, bexatar ishlab chiqarish tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatish xizmatini puxta yaxshi ishlab, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini merkezlik tuzashni cho'nqirlashtirib, amaliy ishlash, amaliy natija yaratish

0: Arka Cumhur bu yıl nöl karbonluk kan berpa kılıçta ötkelge hocam kılıç üç yıllık erkitini başlap nöl karbonluk akıl kanda ülge körüstüçten kölemleştirip kullanışkı ötüşüne tez algı sürüp akıl cabduk ve yeşil töven karbonluk Öner senetinin teyhimi köp kan rayonu da teyhimi köp kuruluş muhiyetini kullanışıga şarait hazırladı.
1: Stansımız Havri. Yevropa İttifakı tərəb yığında Yevropağa eksport qılıdığan çeqra sırtırki yeməklik işləb çıxırış karxanalarını əngi aldırış tizimlikini elan qıldı. Bordala oblasıdaki Şincan Şipa Sağlamlıq Yeməklikleri Çəklik Şirkti bu tizimlikdən orun eləb Şincan tuxum məhsulatlarının Yevropağa eksport qılınış sahəsirki boşluğunu doldurdu. 9-cı ayının 26-cı günü Şincan Şipa Sağlamlıq Yeməklikleri Çəklik Şirkətinin seyxana işləb çıxırış liniyası tərtiblik aylını vatatdı. Xizmətçilər yeni tuxum bilən pişiqlanğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni qatarlıq məhsulatlarını təkşürüb, orab qaçıla vatatdı. Yuqri yeni texnikliq karxanı bolğan bu şirkət diqqətini öy quşları tuxumunu inçiki pişiqlaşqa mərkəzləşdirdi. Bu şirket işlep çıkarılan tuxum suyuqluğu, tuxum unu, qaqla pişiriş, göç məhsulatlarını pişiqlaş qatarlıq sahələrde kən işletilməkdə. Bakteriya eritkücü enizm, sudi eritilgən tuxum eqi aqsili qatarlıq aşırma qimeti yuqri məhsulatlar, tənərkət uzuqluğu, olayda tibbi doğra yeməklikleri qatarlıq musabıqı işlerine mülazimət qilish iqtidarıqı yige. Şirket işlep çıkırış mərkizinin zavut başlığı Wang Zhongxin, Karxananın Avropağa eksport qilish salahiyyətigə erişib, məhsulatlarının Avropa bazarına kirişigə asas salğanlığını tonuşdurub mındaqdırı. Bu, biznin xalqara bazarını etiş işəncimizni zor dərəcədə küçəytdi. Avropa İttifaqının ölçümügə qatdıq toğrılınıb, tuxum məhsulatlarını enki pişiqləş cəhətdə çoğunqır izlənib, eksport məhsulatlarımızdan süpütigə kapalətlə qılıb, Avropa bazarını puxta qədəm bilən kenaydıb, Şincanın əla süpətlik tuxum məhsulatlarını tirişib, texmu kən xəlqara səhniyə yüzləndirimiz. İgilənəcə, Avropa İttifaqı öy quşları tuxumi məhsulatları cəhətdə qatdıq icazət ölçümü, mürəkkəb qanun nizam sistemisiga ega ekən. Bunundan ilgiri, çeqra sırtıda tizimga aldırışını iltimas qılış təcrübəsi kəmçil bolğaçqa, karxanlarının Avropa bazarını kengaytışı bir məhəl tosalğıqı uçurğan. Alatau tamijnisi təşəbbüskarlıq bilən aldığı ötüb, udulayışıb, karxanlarını bütün cəryallıq siyaset yetəkçiliki bilən təminləb, texnika cəhətdən yardım verib, yöləb, karxanlarının Avropa İttifaqının 3-cü pəsillik təvsiyə qılıb tizimga aldırış tizimlikigə kirgüzülüşüge. Həm də Avropa İttifaqı tərəbinin elan qilişidin oğuşluq ötüşüge türtkü bolğan. Alatau tamijnisi karxana başquruş və təkşürüş eniqlaş bölümünün birinci dərəcəlik başqurğucusu Diao Wen Fang mundaqdırı. Təvəllikimizki nurğun yez igilik qoşumca məhsulatlarını pişiqlaş karxanalarının məhsulat süpti əla bolsunu, xəlqara icazət qaydısını pişiq bilməgəşkə, məmlikət sırtı ali dərəcəlik bazarlarına kirişi təs. Bu qidimki yardan beriş, yöləşdə, nuxtılı qalda diqqətimizni karxanlarının iltimas qilişiriki qiyin nuxta və nəx meydandiki aciz halqılarga mərkəzləşdirib, sistemini qiliblaşdırış, tərtibini tüzətişdən, materialini mükəmməlləşdiriş kicə hər tərəbləmə yetəkçilik qilib, karxanlarının Avropa İttifaqının icazət şərti ölçümgə oğuşluq yetib, eksport salahiyyətini muvaffaqiyyətli qolğu kəltürşigə yardan bərdiq.
0: Stansımız xəbəri. Altın küs fəsildə anar, əncür, qatarlıq, avtonom rayonun özgeç meyveləri arq-arqıdan osıl yığış fəsilini kütüb aldı. Növbətdə Qumunayasının piyalımı yezdiki 26 mumu anar umum yüzlük müzişinin avat fəsilini kütüb elib, umum osulunun 18 min tonnadan məsulat qımetinin 100 milyon yuandın eşişi mölçərləndi. Anar basıda qip-qızıl məybağla pişqan anarla şaqlırgılıq dolğan bulub, dehqalla anarını üzüb, ayırıb yəşiklərgə qaçılab, aldıraş mol usul mənzirisi namayən boldı. Bu cayı koylin teğinin qarı suyu bilən suğuruş və qum tıpıraq qatarlıq özgeç əvzəlliki yetayınıb, ölçəmləşdirib östürüşünü ilgir sürüş bilən birgə, biyavastı körüstüb setiş, tez yetküzüş, biyavastı yetküzüş yollarını içib, mol usul ilingan anarlarını 700 başlardan bir vasıta, memleketinin her kays çaylardaki bazarlarını sattı. Dehqan Yusuf turdi mındaq dedi. 16 mo yerde anarım bar idi. Bu yıl 100 min yuandan köprak kirim qilishni mölçerledim. Bir neçe yıldan bu yan yana bevosita ko'rsatib setish, elektronlik savdo supisi bilan hamkorlashib kelyapmiz. Özümüz bazarga qatırmayla, ishik aldıdılar anarını sata alaydigan bolduk. Yopug'un ayasti ki 10 mo mo yerdeki anjor navbatda eng yaxshi yig'ib olish mazgiliga kirdi. Bu yıl nahiya boyunca anjur umumi hosuli 7300 tonnadan köprakka yetişi mumkin. Setiş karxonalari anjurning yangi pet saqlash muddati qisqa, saqlash toshish qiyin bo'lishdek alohidligiga qarta texnik o'tkirligi hujum qilib sovuq zanjir siman saqlash va aviatsiya transport sistemasi barpo qilib, odam kuchi orqali tanlash mashinada darajaga ayirish, nafis o'rab qachilash orqali yangi mevalarning sifatiga kafolatlik qilib, a'lo sifatli mevalarni mamlakat bo'yicha bozor topqizdi. Yopug'in oyasidagi Jushin yemeklik soda çeklik şirketi soğuk zancırsızman saklaş merkezinin mesulü Alim Mehmet Mundak dedi. Xeridar mənbəyimiz asaslıqı Şanghay ve Hangzhou, Chongqing, Zhengzhou Katarlıq caylarda bu yıl təxminən 240 min tal əncürünü bazarıqı selib, bultırıqıdın 5-6 əsli katılıdıq. Aksu eli Tarbaqtay Katarlıq caylardı mu? Almıla mol usul pəslini kütüb aldı. Çöçek şehri Abdullah Yezid'deki almalık bağda. Kıpkızıl almalığının şakları kötürülmeye kalgan bulup, rengi tok 7 dımbakı vurulup durattı. Bu cay olma setiş hizmetini pahalı yakışı işleş bilen bile, yani sayıhatçilerine bakı kirip, olma üzüşünün hoşallıkını yiz kılışkı gelip kaldı. Çöçek şehri Abdullah Yezid'si Yezid'lik Terapiyat Mülazımet Merkezi'nin müdiri Çin Çün Mündak dedi. Mevkani öz cayımızdan bağ orman baylıqı koyup, mevü üzüş, seyli sayahat, istirahat yezigilikinin tarakiyatı türtükü bulup, özgeçi bağ ormançılık bilen sahra sayahatını birleştirip, bir taraftan ammanın bayram demeliş küllerdeki sayahat küçük şeklini tallışını beyittik. Yani bir taraftan bağ vallarının setiş yollarını kengeytişigi yardım verip, ammanın kırmını köpeytişigi türtükü bulduk.
1: Stansımız Xavri. Şinjan'ın kişini mest hoş kıladığan esil üzüm harıqı baş demesindeki 2026 yıllık Şinjan İpek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı 9. ayının 27. günü Sancı'da başlandı. Şinjan İpek Yolu Üzüm Harıqı Bayramı hazırga kadar Şinjan boyunca kölümü en çoğun, ölçümü en yukarı, kesip zinciri amili en toluq bolğan üzüm harıqçılığı katta mereksi. Dövletimizdeki üzüm harıqı çıkıdığan rayonlar, sahe, cemiyetler, başlamcı üzüm koruqları, pen tətqiqat oraları ve ali mektəblərdən kəlgən 900 əziz mehman pahaliyyatka qatnaşdı. Şincan'daki 4 cun üzüm harıqı yadroluq kəsib rayonu ve Şincan'ın 1000 çıxıl yaxşı harıqı mərkəzlik körgəzimi qılındı. Tian Shan'ın şimali etki üzüm harıqçılıqı cemiyetinin baş katibi Zhang Shudong mündaq dedi. Tian Shan'ın şimali etkideki üzüm harıqı çıkıdığan rayondaki 30 neçe harak koruqı, harak karhanesi 600 yıldan artık üzüm harıqını katnaştırdı. Bu növetlik üzüm harıqı bayrami körgezme rayonunun kölümü 12.500 kvadrat metre bolup, üzüm harıqı, harak eçitiş üskünesi, uğrap kaçılaş medeniyet icadiyeti, yez ilgilik özgece mesulatları katarlıq bütün zincirdeki türlerini öz içine alğan olayda bizelgen körgezme ornadın yetisi, ölçemlik körgezme ornadın 152 tesis kılındı. Başlanış murasimi ötküzülgen köne, Şinjan üzüm arıqı işlep çıkırış rayonlarını məksus temelik tonuşturuş pahaliyeti. Araq işlep çıkırış rayonlarına məbləğ zeliş, setiş yolları həmkarlıqı, təmirli zincirini rəqəmləşdiriş qatarlıq tərəflərini qatlıqan üzüm haraqçılıqına məbləğ zeliş, həmkarlıq türü boyunca kelişim imzalaş murasimi ötküzüldü. Guangdongluq setiveli sodigri yangı mundaqdiri. Hazır Şinjan üzüm arıqının süpüti xalqıra səviyyəge yıqılaşdı. Deniz boyudigi rayonlarına elib berib setişini oylaşıvatımız. Növətdə Şinjanda yenci oymalıqı Tian Shan'ın şimali etki ili dəryası vadisi Turpan Kumul oymalıqıdın ibarət 4 cun yadroluq üzüm arıqı işləb çıqırış rayonu şəkilləndi. Şinjan'ın haraq üzümü östürüş kölümü 200 min moda muqimleşip, yılda 100 min kilolitre'a yakın haraq işlep çıkarılıp, memleket boyunca birinci orunda durmaqda. Hazır 134 haraq qoriqi və haraqçılıq karxanasının köp xil coğrafiyəvi bəlgəyə igə üzüm harqi məhsulatı var. Avtonom rayonluq ormançılıq və otlaq idarəsi bağvənçilik

0: تەرەققىياتى باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شى چيۇڭ بۇ نۆۋەتلىك ئۈزۈم ھارىقى بايرىمىنىڭ 3 كۈن داۋاملىشىدىغانلىقى، تور سىرتىدا كۆرگەزمە قىلىش بىلەن بۇلۇت تېرمىنالىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىش بىرلەشكەن ئەندىزە قوللىنىلىپ، تور ۋە تور سىرتىدا ماس قەدەمدە كېڭەيتىلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. Araq işləpçıqırdıqan rayonni tonuşduruş, ixtisat, soda kengişi ötközüş və türlərdə kelişim imzalaşdın başqa, yana xəlqaradiki nopuzluq mütəxəssislər bahalaş, kəsb asasi məqsəd mönbiri, bütün kəsb zəncir boyuca körgəzmə qılıp setiş qatarlıq noxtılıq pahaliyyətlərini ötközüb, markının danqını çıxırıb, üzüm haraqçılıqının yuqırı süpətlik tərəqqiyatıqa küç qoşımız.
1: Stansımız muhbiri Leukay xəbər qılıdı. Avtonom rayondagi joylar par bilan ta'minlashning muqim tartiblik bo'lishi ommaning qishni issiq o'tkazishiga haqiqiy kafolatli qilish uchun 2026-2027 yillik par bilan ta'minlash pasli tayyorlik xizmatini orqa-orqadan boshladi. Urumchi shahri Midun rayonidagi YIX Gulliki Ultraq rayonining 3-chi qarorliq issiqlik almashtirish punktida xizmatchilar yaqindan buyon Soğuk suunu aylandırıp par bilen təminləş xizmət əhvalıqa təqlid qilish usulun qolunub. Turbu tordun soyuqış, klapan, kaşlısı qatarlıq yoşurun xəyiblərini rədki turğuzub təksürüb, məsəlini baldır bayqaş, baldır bir tərəf qilish, məsəlini qaldırmay əl qilishqa əqiqi kapalətlə qaldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Qorohi Çəkli Şirkiti, 5-ci par bilen təminləş şirkiti, 4-ci iş bölgünün başlıqı Çay Rufun mündaq dedi. Turbatorda soğuk suunu aylandırıp yürüştürüş usulunu kullanıp par bilen təminləş sistemisinin besimiqi bərdalçıq veriş iqtidarı, turbatorunun yim boluş bolmaslıqı həm də yürüşüş altını umum yüzlük təksürdük. Bunun da tövən temperaturluq yürüşüş basqıçıda türlük yoşırın xəyiblərini sistemilik rətik turğuzub təksürüb və tügütüb rəsmi par birliyən dinkin par bilen təminləş turbatorunun muqum, Uda, şənçlik yürüşüge əqiqi kapalətli qılalaymız. Növətdə, ürümçi şərdik par bilən təmirləş qarxanıları, turbu torunu tənşəş, sınaş, axırıqı uç boyuca, öylərgi kirib rədki turğuzub təksürüş, üskünlərini birləşdürüb tənşəş, sınaş qatarlı xizmətlərini sicil alıqı sürüb, ciddi işlərgi taqabıl duruş, par bilen təminləşki kapalətli qılış layihəsini inçikiləşdürüb, mükəmməlləşdürüb, ciddi remont qılış qoşunu və maddi əşya zapsını təyyarlab, bu yıl qıştiki par bilen təminləşki kapalətli qılış asasını hər tərəfləmə puxtuladı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Qoroyi Çəkli Şirkiti 5-ci par bilen təminləş şirkitinin muavin direktori Li Jinkai mündaq dedi. Mənbə, tor, punket, ailə cəhətdə yürüşüş altını sicil ızlab təksürüb, Oltraq rayon axırı qüçədiki par bilən təminləşinə rədki turğuzub təksürüşünü çın közləb, amının suallarıq cavab veriş, remont qılışqı yollaş mülazımıdını yaxşı işləb, bu yıl qışda par bilən təminləşinin bixətəri muqum, əla süpətlik, yuqır ünümlük buluşuqa bütün küçümüz bilən kapalətli qılımız. Yaqında Çağantoqay nahiyalik Issiqlik Energiyası şirkitining parı qazınığı ot yeqilib, bu yil qishdiki par bilan ta'minlashning tayyorlik xizmati ishlandi. Xizmatchilar sisteminin yurishi sonliq ma'lumotini har vaqt nazorat qilib, uskunlarning yurishish ahvoliga hukm qilib, par bilan ta'minlash sistemasining muqim aylanishiga butun jarayonlik kafolatli qildi. Çağantoqay nahiyalik Issiqlik Energiyası cheklik mas'uliyat şirkitining direktori Suiyiming Mündaq dedi. Par qazan, ısıqlıq almaşdırış ponkiti, par bilən təminləş turbu toru qatarlıq əsliyələrini təksürüb remont qılış, asıraş, turbu torda besimini aşırıb su iqiş əhvalının bar yoxluqını sınaş xizmətini tamamlab, üskünlərdiki yoşırın xəyibini tügütüb, ciddi işlərgi taqabıl turuş layihəsini mükəmməlləşdirib, xadımlarına tərbiyələş xizmətini yaxşı işlədik. Hazır 41 min tonna kömür yeqilğısı təyyarladık. Yeterlik kömür yeqilğısı zapsı bilen nahiye boyuca bu yıl qıştiki par bilen təminləşke kapalətli qılalaymız.
0: Stansımız xəbri. Öktəbir altın həptiliki yetib geliş aldıda, Ürümçi şəhri şəhər ahalıları və sayahətçilərinin dəmiliş məzgələdə optimobil toxtatışı üçün 10 mandın artıq həqsiz toxtalğı oranını rədləb ecivətdi. Ürümçi şəhri türlük toxtalğı baylıqını bir tutaş pilallab callandırıb, orqan kəsbi orullarının 166 toxtalğı meydanadəki təxminləri

0: Xinjiangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda mehribon matrozi bilan Huang Yongveidan iborat ikki kishi bu tizimlikdan o'rin oldi.
1: Bu yılın 5-dən 9-cı ayının 24-cü günü gecə Ərkəşdən portuda təkşürüb yolğa silingan çeqiradın kirgən çıqqan yük avtomobilləri 300 min avtomobil qitimğa. Təkşürüb ötküzülgən çeqiradın kirgən çıqqanlar 338 min adam qitimğa yetib, bultırqı şu məzgildikidən 100 gün burun xoş 300 minlik halqış işqi aşırılıb, tarixdiki şu məzgildiki yeni yuqri səviyyə yaratıldı. MD Avtonom rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq, bəzdə bulutluq, temperatura 12-22 Celsiya qradusqca. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-18 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 6-23 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 10-27 Celsiya qradusqca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 10-21 Celsiya qradusqca. Qarımayda hava bulutluq, temperatura 13-22 Celsiya qradusqca. Köydündə hava bulutluq, temperatura 9-24 Celsiya qradusqca. Şeyxənzdə hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya qradusqca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 7-26 Celsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 17-32 Celsiya qradusqca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 16-27 Celsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq bulub ötkünçi yamğur yağıdı. Temperatura 12-26 Celsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 14-25 Celsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-25 Celsiya qradusqca. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 10-27 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq, bəzdə bulutluq, temperatura 12-22 Celsiya qradusqca boladı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümalları Aminə Nurəxmət, Arzugul Xalıq, Van Suci, Muhərri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhərri Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Əsəncan Savud bilən Patigül Məsum, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətiyyəli xəbərlər proqramımızını anlıqlanlarqı rəxmət, Sılır Şiddin abunicilər terminalını çürsünüz, teximu köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

psixik sağlamlıq xizmetini yenimu küçəyçdiki 10 türlük tədbirdə yan telefon qatarlıq elektronik məhsulatlarını dərisxanığa elib kirishni qatdıq çəkləş. Oxucular və ata-anılarını ekranı toxtuş şərkətini ortaq qanat edirişqa ilhamlandırış oturgu qoyuldu. Məktəb qaydasıdan qanun nizamqıcə yan telefonu çəkləş buyruqı nim üçün yuqur götür oldu? Yarışar boyunca məktəblərdə yan telefonu çəkləş dolqınıda məktəblə icra qılış qatlımıda qandaq real rəqabətə düş gəlməkdə. Ata-anıla baş quruş kontrol qılış çəriyanıda yana qandaq çonqur qatlamlıq məsələlərini həl qılışı kerək. Çungo Maripa Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Chu Chaohui mundaqtab körsətdi. Əməli ispat tədqiqatı nöqtisindən qarğanda, quramığı yetməgənlərinin əqli iqtidarlıq terminalını ziyadə işiltişi, təpəkkür iqtidari və ögünüş nəticəsigə təsir körsətişi mümkün. Yerlik qanun çıxırışda quramığı yetməgənlərinin sağlam üsb etilişini qoğdaş məqsəd qalınqan. Çungo Maripa Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Chu Chaohui mundaqtab dedi. Umumi cəhətdən etqanda quramığı yetməgənlərinin əqli iqtidarlıq terminal və AI bilan uçuruşuş məsələsində hər qaysı tərəflər bəlgilik ortaq tonuş hasıl qıldı. Əgər oxucular yan telefon işləsə, onun təpəkkür iqtidarı çəkinib getişi, hətta imtihan nəticəsi körünərlik tövəlləb getişi mümkün. Bulanın həmmisdə nurğun əmili asas var. Yəqinqi yıllarda buyan otur başlanğış məktəblərdə oxucularının yan telefon ilib kirişini çəkləşqə alaqadar xəbərlə üzüksüz qızıq noxtığı aylandı. Məktəblərdə yan telefonu çəkləş buyruqı icra qılınış çəriyanıda bəzi real məsələlə körüldü. Məsələn, ayrı məktəblərdə yan telefonu yoşurub qoyduğan müşk çaşqan oyunu oynaldı. Bəzi oxucular istakan, toqdan qiyabdıqə qırıb alğan yan telefon yoşuruş əsvabı bilən təkşürüşdən özünü qaçırdı. Bəzi oxucular model yan telefonunu yuqurğa tapşırıb, həqiqi yan telefonunu partının astığı yoşurub qoydu. Yəni, bəzi caylarda ziyadə cəzalab agahlandırış əhvalları maşqarlandı. Bir qısım otur başlanğış məktəblər müsadir qılınıb köp illərdən kiyinmü igisi tonub almağan yan telefonlarını köpçülüknün aldıdı çıxıvətdi. Yəki oxucularğa öz aşqaralda köpçülüknün aldıdı çaqqızdı. Yəni bəzi məktəblərdə yan telefon elib jürgəliki üçün bəzi oxucularının bir ay dərs toxtutışı tələb qılındı. Bununqı qarata oxşaş bolmağan atanlarının mı oxşaş bolmağan qarış payda boldı. Məlum ayılının başlığı ilə min mındaqdıdı. Meningcə muvafiq bolsa, ulanın yan telefonu yəki qol saytını bir ay şikayata bir məvsum musadır qısımı boludu. Mən bunu qubul qılalayman. Hazır nurğun caylarda yan telefonu çəkləş buyruqı qanun çıxırış arqılıq qanun nizamğa aylandı. Ondaqda konkret qandaq icra qılış kerek? Çocuğu mındaq dedi. Məktəb nöqtəsindən qarğanda yanıla cəzalaş usulu əməz, bəlkə tərbiyə beriş usulu arqılıq ilgiri sürüş kerek. Məktəbnin oquculanı qanun nizamlığı anlıq rəy qılışqı təklişini təvsiyə qılımız. Yan telefonu yığıvilib bir tərəf qılıb itiş usulunu qollunub, qanunğa xilab şəkildə tərbiyə berişkə bolmaydı. Roşenki bu payda ziyanı qaplay almaydı. Məktəb bir marif orqanı. Marif orqanı əsaslığı yanıla marif usulunu qollanışı kerek. Statistikalıq sağlıq məlumatı göstərilişçə, elimizdə quramığı yetməyən tor əhli 196 milyonqa, quramığı yetməyənlər alaq torunun umumlaşış nisbəti 97.3%-ə yetkən. Məktəbdə başqurğulu bolğan bilən öydə başqurğulu bolmaslıq nurğun ailələr düş gələn real qiyin məsələ olub qalğan. Nanjing Sifanda şöyəsi psixiki şöyənin dosenti, ailə tərbiyəsi tədqiqat yurtunun müavin başlığı Yin Fei mundaq dedi. Məktəb yan telefonu başqura alaydı. Lakin bala öyə qayıtqandan kiyinki ekran vaxtını başqura almaydı. Ailə yan telefonu məstan bulub qılışının aldını aladığan ən axırqı müdafiə sepili. Ata-anılar məsələlərini iniq oylanışını ögünü verişi, balalar bilən fikir almaşdırışı, məktəb mü ata-anılarının kündülük turmuşuda yan telefon başqoruş ixtidari və səviyyəsini östürüşüge yetəkçilik qılışı kerek. Yin Fei mundaq dedi. Yan telefon başqurışının arqısında aşkarlanğını, ailə turmuşunun molluq dərəcəsi yetəlik bolmaslıq, ata-anılar bilən balalarının alaqısı kəmçil buluş qatarlıq, çonqur qatlamlıq məsələlər bulub, balalar yaş ösmürlərini rəqəmlik izixtürüş cəriyanıda çiğra tuyğusu turğuzışqı yetəkləb, öz aldığı pilallaş, öz aldığı çəkləş universal sapasını yetəldürüş kerek. Yin Fei yanı mundaq dedi. Qanun çıxırışdan başqa, yana tədqiqatını, ailə bilən məktəbnin həmkarlığını, ailə tərbiyəsi yetəkçilik qilishini küçəytiş kerek. Muşunda qılğandıla andın balalarının əqli iqtidarlıq yan telefonunu başqırış üçün yaxşı boğan ekologiya mühitini yaratqılı boludu. Pəqat qanun çıxırış arqılıqla məktəbni başqırış kupayı qınmaydı. Şənşi ölkisi Şiən şəhəri Yanta əsr şəhərçisi başlanğış məktibinin 3-cülük oqutqıçısı Çıngdan muxbirğı mundaq dedi. Balalarının yan telefon işiltişini bütünləy tosub kəssək bolmaydı. Çünki ata-anılamı əməliyyəti özü qılanmaydı. Bəzi balalarını yan telefonu qaratqızıdı, lakin hər qitimdə bir vaxt çəkilməsi var. Məsələn, 10 minut. Çocuğuyunun qarışıca yan telefonu çəkləş buyruğunun arqısı da elektronik azdırış sırat qılış pəqat işçidiki birli səbəbkən.
Ən axırda yanıla əxlaq arqılıq adam tərbiyələşdən ibarət tüp vəzifəgə qartılğan bulub, oquçılanın müstəqillikini yetildiriş kərək, şuna quramıq yetməgərləgi boğan tərbiyəni mu sistemlik pilallaş kərəkkən. Çuçaqı yeni mündaq tədi. Məsələn, onunqı texim yetərlik dalı paliyyəti vaxtı biriş, texim yetərlik pikir almaşdırış, teximi köp oquçılada müstəqil ixtidar yetildiriş, özünün hərkətini öz qeliplaşdırış kərək. Bundaq boğanda nurgun məsələni texim asan əlqıqlı boludu. Bugünkü kündə məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğu bütün dünyanı qaplıqan siyasət dolğunuğa aylandı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı ızqoğlab təkşürgən sallıq məlumatqa səslanğanda 2026-cı ili 3-cü ayğıcə 114 Maarif sistemisi dövlət qatlımıdakı məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğunu yolqa qoyğan bulub, bütün dünyadakı dövlətlərinin 58%-ni egiləgən. Yeni Feymundaq təb körsətdi. Aqli iqtidarlıq yan telefonunun balalar, yaş ösmürləgi boğan təsiri çoğun. Oxşaş bolmağan yaş basqıçıqı asasən, tosuş bilən tarqaqlaşdırışını birləşdiriş taktikisini qolunışqı toğır kelidu. Addi qılıp etkanda, balalar basqıçıda işlilişki muapıq çək qoyub, özünü kontrol qılış iqtidari yetərlik bolmaslıq səbəbidin məbdun bulub qilişdən saxılınış. Şunun bilən bir vaqtda mol, rəngdar, ailə və məhəllə turmuşu bərpa qilişini təşəbbüs qılıb, balalar yaki oquqçılani real turmuşunun xoşallıqıdın bəhrman qilish kerek. Balılarını öydün çıxırıb, həmrallar bilən alaqı qıldırğızı şarqılıq, ulanı külkü sadalır içi də həmrallarının alaqı qılışı, əqiqi alaqı ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman qılışqı boludu. Bundaq boğanda balılar təbii halda texmi köp zihnini əqli iqtidarlıq yan telefon dünyasından tatib çıxırıb, onunğa bağlanıb qanmaydı.

0: Қадірлік достар, неме үшін барған сері көп кішілер өзіне зехни күші төвән деп ес қылдыған болып қалды? Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұл ақты хабар берді.
1: Yakında zihni küçü tüven kişiler topi doğrusuki tema torda kızıp getdi. Bugünkü günde nurgun adam özüge zihni kuvvet aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş kımay turup mu hemişe çarçıgan da kes kılış. Ondaqta siz mu zihni küçü tüven kişiler topu tüven mu? Yani bu hıl aletke kandak yüzünüş gerek. Özünü xortuş dediğin bir psikik hukum ba, yani tallaş özünü xortu dediğin bir sebep. Bu xildeki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp buldu. Məsələn, üçte nimtamak hiç kerek degen tiyem sebeplik nurgun zihni sarıp kılıp, ahırda yenilə tallaş qamalsız kaldı. Bu xil tallaş qiyinciliği kiyinki vəzibdən icra qılış ixtidarının tölep getişini, zihni küçü və baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna kiçik tipdiki tədbir bəlgiləşini azaytış, energiya ticəşdə intayın muyum. Bunda qığanda həm qarar çıxırış qitimsan azad qılı, həm pahaliyyətini texmi planlıq və tərtibli qığılı buldu. İnkar qılış qıbılmaydığını şu ki, nurğun adam adətdən taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiğa, müşkül eğir yükni zimiz qağın. Bəzdə bütün küç bilən tırısımı yenilə armanğı çüşlük dərman bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdınıb getişdim xali bulanmaydı. Ondaqda eşqandaq cismani əmgək qınmay turub mu, daim bəki yerib ketkendək es qılış, gerçə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu, işqı bağanda yenilər ruhluq bulanmasılıq, əs tuş qabiliyyəti mu, bağan sırı nacarlaşıb ketiş, diqqətini yığanmasılıqnın haqiqi səbəbi zadı nime? Bu, bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş unursal kisəlgi buluş mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpətini əlalaşdırışının başlandı. Quramı yetkilə hər günü 7 saatdən 9 saat qıca yuxarı süpətik uxlaşını saxlab, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışı kapağa tıqılışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpətini östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yaxışqı buldu. Məsələn, hər günü keçdə oxşaş bir vaxtda karat qıçıq uxlaş. Uxlaşdan burun elektronluq üskünlərini ziyadə işiltişdən saxlanış, həm də tinic, azadə uxlaş muhit yaratış. Ondan başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azadə nəfəsinişini məşq qılış, ya ki çonqur xiyal sürüşmə uxlaş xiyardan berib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş intayın muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub peqişqi buldu. Yəni 25 minut xizmət qığandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaxt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və psik besimini yeniftiş gərək. Şunun bilən birlə qızıqış, həvəs yetildiriş. Məsələn, kitab oxuş, rəsim sizish, yoga, məşq qılış qatarlıq ruhi dünyalarınızı beytip tıkanma yine hizmet sahibinden kep çıkan ciddiliş keyfiyatını pes etip cismani ve ruhi cihetten hakiki aram ilişinizde yerden belirleydi. Uzaq müddət tünəş, gündüzü çarçaş, asan çarçaşını gətirib çıxırdı. Hətta adam bəndinin immunik gücü tövəlləş, bədən metabolizmi, qalaymı qalışını gətirib çıxırdı. Metabolizm xarakterli kisəllik, ruhi kisəllik, rak kisəllik, qatarlıq kisəllik xəbərlərini aşırı ötüdü. Quram yetkənləri nisbətən etqanda hər günü 7 saatdən 8 saat küçü uxlaşqa kapalət qılış kərək. Bıraq elektronluq üskünlərinin işiltilişi bilib-bilməklə bizdən uxlaş vaxtımızı igəlləvamaqda. Xizmət vəzifisi, dərs, süyüki, bir qatar elektronluq üskünlər təminləyən üzülməz köngül içişdürləri. Bunların əmmisi bizdən uxlaş vaxtımızdan qurban buluşuqa səbəbçi olmaqda. Təkşürüşdü bayqılışıca yaş ösmürlər uxlaşdın burun elektronluq üskünlərini işlətkəndə uxlaş vaxtını keçikdürüb, umum uxlaş vaxtı qısqırab, orunun turuş vaxtı keçikib, uyqusuzluq xəybin aşırı dedikən. Onun üstüge uxlaşdın burun elektronluq üskünlərini işlətkəndə daim muqum başlanış, axırlış vaxt noxtısı bulmaqaşqa asalla umum uxlaş vaxtının muqum bulmasını gətirib çıxırdı. Bu, qanuniyyət uxlaş adetigə intayın paydasız. Biologiyalik saatinin muqumluqa təsir görsüdü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqusu geliş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yenə sağlamlıqa paydası təsir görsüdüb, bədən və ruhi cəhətdən xoş təhdid payda qıldı. Nurğun kişilə əmliyyətdə baldır uxluqsu bağlıqını, ləkin uxlaşının qiyiniş gəlgini bildirdi. Bu, məsələn əlqiliş üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılğanda yenə uyqu sübüti və çonqurluğunu östürgülü buldu. Astı yügürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqlarının əmrisi nayet yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışıca hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılğanda adam texmi tatı uxlaydı ikən. Oksigenlik tənərkət adam bədəninin temperaturusunu aşırıb bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüge oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş toyğusu mu adam bədəninin çonqur uyquqa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təci qompisi, əvrişim top, bədən çınıqdırış yel qompisi qatarlıq kütünüş, saxın saxlaş hərəkətdir mu uyqu sübtini yaxşaş rolunu oynaydı. Tosalğı qarışdırış hərəkətindən ünümü mü nait yaxşı? Çınıqış uyqı berişkə vaxtı bulmasa ayrılık götürüş ya ki elastik tasma qatarlıq quralladın paydınıp tosuş karşı turuş məşiq ebbasın buldu. Bıraq hərəkət qılışda çüştün kiyin ya ki keşik tamaq din kiyin qığan muhabbiq. Uxulaşdın burunqı 3 saat içi də qatıq hərəkət qılışdın saxınış gerek. Uyqu süpti nacar buluşunun şifadı sərxil, şunlaqla adamı qara pərxlik buldu. Daim körüldüğün alamətleri uyqusu qiyilişiş, yəni karıvatda uzaq vaxt yetip mi uxlayanmaslıq, uyqusu tez buluş, uxlaş yarayanada asan uyğunuş, yəki sırtqı dünyanın avazi, nuri qatarlıqlağı boğan qıdıqlaşqa səzgür buluş. Baldır uyğunuş, aldın mülçərləngən uxlaşdın burun uyğunuş bulup qayt uxlayanmaslıq. Köp çüş görüş, yəni çüşüdə vəqalik mol, həm də daim nacar keyfiyyət təsiratı əmrə buluş. Көп түш көріп, ойғанғандай кейін рухсыз ішіне кәтіріп шықырды. Оныңдан басқа күндізі чарчаш, диққатын жиғанмастық, әс түш қабілеті ажыздаш қатарлықлармы ұйқы сүпті начар болушының васылық шипадысы. Мұтәхәсілі әгер бұл кеселік аламәттері ұзақ мұддат көрілген болса, вақтыды доқтырға көрініп, кәсіби давалаш үсіде ізініш керек деп әскертті.

0: yıldan bu yan ambulatoriyada balalarının AI bilen paranglaşışqa mastanı bolup qalganlıqını bayqıqan. Oyun yaki qısq görünme çastotığa oxşumaydıqan yeri şuki AI bilen paranglaşış xumari texımı yoşurum bolup ata-anla asallıqçı bayqıyalmaydıkan. Köpünce allarda balala keyfiyat, ijtimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkəndin kiyin andın bayqıldıkan. Jongo Yaşla Üsmürlər Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'ın etişcə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərsiz qobıl qılışı, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah boluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq boluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin o şer bolishqa tegishlik shuki AI yanılı bir qural. O haqiqiy hissiyat hamroyi va kishilik aloqaning o'rnini bosolmaydi. Beijing Anding doktorxonasi balalar kasalliklar bo'limining psixikalik davolash doktori Shu Gaoyang mundaq dedi. Bala AI bilan paranglashishqa mastani bo'lib qolgandan keyin u yana real turmushga qaytib, do'st birodarlar orasida yuz beradigan masalalarga o'xshash ahvollarga yo'liqqanda hal qila olmasligi mumkin. Chunki u reallikdagi kayfiyatning tengsilishini boshdan kechirib boqmagan. Masalaga bo'lgan hukm qilish iqtidori kamchil. Agar bala uzun mazgil AI shartsiz ro'yiq boqadigan ahvolga yetib qolsa, balalar va yosh o'smirlarning aloqa va ijtimoiy aloqa iqtidorining chekinishini keltirib chiqarishi mumkin. Balalar masalalarga yo'liqqanda maktabga berishni xohlamasligi, ijtimoiy aloqadan o'zini qochirishi, ota-onalar bilan fikr almashtirishni xohlamasligi mumkin, dedi Shu Gaoyang. Mutaxassislar buni ta'kidladi. AI subsi subyektlik mas'uliyatini amliylashtirib, quramiga yetmaganlarni qo'g'dash andisini haqiqiy barpo qilib va mukammallashtirib, mazmun, maxfiyatlik, vaqt uzunligi qatorliq jihatlarda zarur qo'g'dash shartini ta'sis qilishi kerak. Mutaxassislar ota-onalar balalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini tuzish kerak deb taklif berdi. Jongo Yosh O'smirlar Tadqiqot Markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'rta boshlang'ich maktab o'quvchisini tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, faqat 30% dan ko'proq oila bolalari uchun AI ishlatishni boshqarish qoidasini tuzib bergan. Mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Ota-onalar oldi bilan bolalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini o'rnatish kerak. Ya'ni AI-ni balaning o'z oldiga fikr qilishining o'rniga dastatmasligi, bola real ijtimoiy aloqadan ayrilib qolmasligi, AI ishlatish bexatarlik engini turg'izish kerak. Texim umumiy ota-onalar balalarga yuqori sifatli hamroh bo'lib, AI-ning hissiyat almashtirish quroliga aylanib qolishidan saqlanish kerak. Jongo Yoshlar O'smirlar Tadqiqot Markazining tadqiqatchisi Sun Hong Yan mundaq dedi. Ota-onalar balalarning kayfiyatini izhor qilish ehtiyojiga alohida ko'ngil bilish kerak. Biz nurg'un tadqiqotlardan shuni bayqadikki, ota-onalar bilan bola o'tirsirki yaxshi aloqa balalarning har xil internet mahsulotlarini ishlatishiga intayin muhim ta'sir ko'rsatadi. Ota-ona bilan balalarning munosabati yaxshi, bir qadar ravon bo'lgan oilalarda balalar aloqa to'ri mahsulotlarga oz maftun bo'ladi. Yoki oz tayinudi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, quramiga yetmaganlarni qo'g'dashda ota-onalar mas'uliyatini ado qilishdan sirt yana supumi cho'qim o'zining hisoblash usuli, mazmuni va mahsulot loyihasini boshqarishi kerak. Beijing Avasiya olam qatnashida shusi qonun shoyanning dotsenti Zhao Jingwu mundaq dedi. Elimizning qonuniga asosan supa unumlik tadbir qo'llanib, quramiga yetmaganlarni farqlantirish kerak. Farqlantirgandan keyin quramiga yetmaganlar andesiga almashtirishi hamda ishlatish vaqti cheklamasi xavf-xatarni eskartish qatorliq iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunlar quramiga yetmaganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğa Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktörü Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin,

ve Dünya Kişilik Hukuk Kitapnamesinin royiga baştan ahir emel kılıp, kişilik hukukunun umumiyliğini Jungo'nun emeliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, devir iklimi uygun kildiğen Jungo'ça kişilik hukuk terakiyat yolunu tepip çıkıp, Jungo'nun kişilik hukuk terakiyatı ve halkıra kişilik hukuk işleri için zor tökpü koştu. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Dünya ekimi eyvetliktir. Onun maslaşkalla ronak tapıdı. Karşı çıkalla alak buludu. Ötken 50 yılda halkıra vaziyet daval kupturgan bozu mu, dünyadaki her kaysi devlet halkının ortak tırış arkası da dünya umumi cihetli mokum buldu. Dünya iktisadi tez süratli terakki kıldı. Pen teknikada kün sayın yenilik yaratıldı. Zor bir türküm terakki kılvatkan devletle öz bitilip zoraydı. 1 milyard neçi 100 milyon ahale namıratlıktan kutuldu. Neçi milyard ahale zamanı bilişi çıkarıp üzlüksüz yol aldı. Nöbette dünyada 100 yılda mı görülüp bakmağın zor özgürüş tezleşi vatıdı. Tenişlik perver, terakki perver, ılgar küşle üzlüksüz köpeydi. Biz tarihi umumi yüzünüşki layıklaşıp, karşılaşmayı emkarlıştı çıntırıp, bekinmeçilik kılmayı içi bitişti çıntırıp, nöl neticilik erişidigan işini kılmayı, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda erişti çıntırıp, her kandak şekildeki zomgerlikke ve zoravallık siyasisiga katti karşı duruşumuz, her kandak şekildeki yek terepçilikke ve korukçılıkka katti karşı duruşumuz gerek. Biz tanışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini zor güç bilen evüc aldırıp, tehimi güzel dünya kuruşunu doğru ideye yetekçilik bilen birlikte temin işimiz gerek. Tanışlık ve terakiyat bizden ortak işimiz, adıllık ve hakkaniylik bizden ortak gayemiz, demokratiye ve erkillik bizden ortak istikimiz. Dünya rengarengdir. Köpkıllık insaniyet medenlikinin sehri küçü. Şundakla, dünya terakiyatının ayati küçü ve hareketlendirgüş küş menbesi. Köpnün artıkçılıkını üyengendila özgeçilik yaratkılı boludu. Medeniliknin ali, pes, isil, naçar dep ayrımız yok. Fakat haslık ve rayun perkılıba. O almaştırış davamıdılı yuguruludu. Yugurluş davamıdıla algı basıdı. Bir devletnin mangan yolunun doğru hatalıkı bağı bir işte, muhimi şu devletnin ekvalığı uygun kelgen kelmi gelikige. Devirnin terakiyat ikimiği maslaşkan maslaşmağalıkıga. İktisatnın terakiyatı, cemiyetnin ilgirlişi, halık durmuşunun yakşınlişi, cemiyetnin mukum buluşuğu türütkü bolalıgan bulalmağalıkıga. Halkının kolişi ve imaisigi erişelgen erişelmigeligiye. İnsaniyetinin terakiyat işleri üçün tökpü koşalıgan koşalmağalıkı karaş gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpaklışka kol tutuşup türütkü bulup, uzakça tiniş umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünüdügan, o çok sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı ortak kuruşumuz gerek. İnsaniyet bir bütün gevde. Yer şari ortak makar. Her kandak adem, her kandak devlet özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyet bir yakıdın baş çıkırıp, inak belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gevdesi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartışı gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdesi berpa kılış kütürütkü buluş, bir hıl tüzümünü, yani bir hıl tüzümünün ornuğa, bir hıl medenilikni, yani bir hıl medenilikinin ornuğa destiş bulmazdın, belki okşaş bulmağın icdimai tüzüm, okşaş bulmağın ideologiye, okşaş bulmağın tarih medeniyet, okşaş bulmağın terakiyat seviyesindeki devletlerinin halkıra işlada ortak menfaatinip, hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıştaki en çok ortaklığını şekillendirişiden ibaret.
Biz özara menfaat yetkizip ortak payda ilişti çın turup, iqtisadi, ijtimai terakkiyatının xalqqa tehimi yaxşı bəxt yardışıga türetki bolishimiz kerek. Qadimda jungoluqlarda xalqni xatırcam qilish, dövlətni idar qilishnin asasıdır. Xalqni bayashat qilish, xalqni xatırcam qilishnin asasıdır deydigan gap bar. Terakkiyatqa türetki bolish, xatırcam yashash, xushal xoram ishlash, Her qaysi dövlət xalqının ortaq arzusu. Xalqını gözləb tərəqqi qılğandılar, tərəqqiyatının əhmiyyəti boludu. Xalq tayınıb tərəqqi qılğandılar, tərəqqiyatının hərəkətləndirgüç küşü boludu. Dünyadakı hər qaysi dövlətlər xalqını mərkəz qılışdı çıntırıb, texımı yuqarı süpətlik, texımı ünümlük, texımı adil, texımı imkaniyyətlik sicil, texımı bixətər tərəqqiyatını tirişip işqa aşırışımız gerek. Terakiyat tampon bolmaslıq, yeterlik bolmaslıq meselesini hal kılıp, terakiyatının tamponlıqı, maslıqı, sığdırışçalıqını aşırışımız gerek. Xalqının terakiy kılış iktidarını aşırıp, hemme adem katnışıdıgan, hemme adem bekraman boludugan terakiyat muayetini şekillendirip, terakiyat neticilerden her bir dövlet, her bir ademge tehim okup, Teximi adil nəp yetküzüdüğən tərəqiyyat vəziyyətini yarışımız gərək. Yıqında, mən 76-cı növətlik Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı yığınıda dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsünü otturuq qoydum. Hər qaysi dövlətlərinin ortaq tırışçalıq körüstüb, yeni taşıman öpki yalığı yuqımının dünya tərəqiyyatıqı bolğan zərbəsini yeğib, 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralmısını tez əməliləşdürüb, Dünyavi terakkiyat ortak gevdisi berpa kılışını ümit kılımen. Biz hemkarlıkını küçeytip, insaniyet düşkelgen her hıl hırız ve dünyavi meselelerge ortak takabül turuşumuz gerek. Rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xevpsizlik, biyo xevpsizlik hatarlık dünyavi meseleler xalqara cemiyetinin aldığı koyuldu. Texımı sığdırışcan dünyavi idarı kılış vəziyyeti, texımı ünümlük köp tərəplik mexanizm, texımı aktib rayon həmkarlıqını şəkilləndürgəndila, bulağa ünümlük takabül turğulu boludu. Kilimat özgürüşü, təbiyyətinin insanlığı bərgən agahlandırış signali. Dünyadaki hər qaysi dövlətlə əməli hərkəti arqılıq təbiyyət üçün bixətərlik pasılını çın saxlap, işil əsli kəltürüş, Yeşil işləb çıxırış, yeşil istimalığı ilham verib, mədəni, sağlam durmuş usulunu şəkilləndiriş türütkü bulub, Adəm bilən təbiyyət inaq bili ötüdüğən əndizini şəkilləndirib, yaxşı ekologiyalik muhitini imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının tögüməz buluqıqı aylandırışımız gerek. Biz, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının opozi və ornini qəddi qoğdab, Həqiqi köp tərəbçilikini əmliyyətdə ortaq körsütüşümüz gerek. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpaqlış xüturutku buluşda, küşlük Birləşkən Dövlətlə Təşkilatıqa, dünyavi idarı qılış sistemisini ıslah qılış və bərpaqlışqı muhtajımız. Dünyadaki hər qaysi dövlətlə Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı yadro qılınğan xəlqara sistema, xəlqara qanun asas qılınğan xəlqara tərtib, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipi asas qılınğan xəliqara münasibət asasi mizanını qoğduşumuz kerek. Xəliqara qaydını pəqət Birləşkən Dövlətlə Təşkilatıqı əza 193 dövlət ortaq tüzüdü. Ayrım dövlətlə və dövlətlə qoroyi bəlgilisi bulmaydı. Xəliqara qaydıya Birləşkən Dövlətlə Təşkilatıqı əza 193 dövlət ortaq raya qılış gerek. Bunun da müstəsnalıq bolmaydı, həm bolmaslıq gerek. Dünyadaki hər qaysi dövlətlə Birləşkən Dövlətlə Təşkilatını hörmət qılış posiyasıdır bulub. Bu çoğun ailini yaxşı asırışımız, yaxşı qovdışımız, özümüzgi yaqqallarını qobul qıladığan, yaxmıqallarını qobul qılmaydığan işini hərgiz qılmaslıqımız, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatını insaniyyətinin tanışlıqı və tərəqiyyatıdan ibarət, yüksək işini ilgiri sürüşdə texımı aktiv rol oynaydıqan qılışımız kerek. Jongo, ər qaysi dövlət

Aşı vaqtla nemi degen güzel çağlaydı. Nabi ixtiyarsız xursınıp qoydı. Oy, Nabi, bu yada xiyalğa çöküp oturup ketipsan qo. Dedi tuyuqsız onun yendi payda bolğan sabaqdeşi Yenghal. Nabi uyqudan uyğunıp közünü yoğan aşqan adamdak alanlap Yenghalğa bir qor sap salğandan kin. Tatilda bu yada qilip yurtnı seğinip qaldım, dedi. Yurtımı seğindi degenden köre muhabbetimni seğindim degine. Ben televizorki programladın köyen. Şinjanın kızları nait çıraylıq keldiken. Dilraba tonli yaladık. Jigitleri bəslik kilişken keldiken. Xuddi sendek. Dedi Yenghal onun bilan çekişip. Meni bəkli kötürüp attın Şaoying. Mən onca ola kilişken emes. Menin şırtaq ağinemni kösen man haqiqi kilişken jigit degen şu. Onun da boydısı boy, qaşdısı qaşba. Burnu qanşalıq, bulaqtay közleri çaqnap durudu. Onun zerekliği çok dekhi. Dedi Nabi şırtağını tariflep. Şundaq mı? Bundaq desen o ağinanı bir köyüm kilip atıdı. Şırtağını körsen. Dedi Nabi Yenghal qarap külüp. Bizden kenetten 11 bala her qaysı taşı öledi oku atıdı. Mektep bitirgende mən aşı salaqtaşlarımını Beycan'a təklif kılaydaymen. Şu çağda bu cem buluş acayip əhmiyetlik buldu odap oylaymen. Vaxtı kəgende sınımı çağırıp olabilen körüştürmen. Naid kaldı bir işini oylap sen cümü. Bol şundaq kılı. Ocağda biz mektep bitirip taş qorğanğa qaytıp işləş doğruluq sözleşimiz. Biz yurtki çoğlağı vədə bəgən. Şəxsən mən mektep bitirip taş qorğanğa qaytı mən. O yada biz qıldığan nurğun işləba. Mən qərb rayonğa bəkli qızıqı mən. Minin bu mektep bitirip uyayı berip işləş uyum ba. Bununğa qanda qaraysın. Yenghal onunğa sual nəzirdən qaradı. Adamını xoşal qılıp, bəkli isil gəp qıldın cümü. Biz kəlgüsdə billi taş qorğanğa baraylı. İki sabahdaş kəlgüsü arzu istəkləri toğırlıq zox şox bilən paranlaşdı. Çüş bolay dəb qağğan idi. Yenghal Nabiyə qarab, çüş bolay dəbdi. Mən Veygonsunda Şinjanlıqla aşqan bir aşqanını bilmən. Yürə, şüyəgə baraylı, sını bir mihman qılay, deydi. Yenghal bilən Nabi billi jürüp getdi. 8-ci ay çıxıb gedişkə 2 gün qalğan idi. Nabi sırtta keşik tamaq yeb əmdəli yatıqı qaytıb gelişigə şırtağdan telefon gəldi. Yaxşı durdun mu adaş? Dedi şırtağ telefonda. Mən ədi Beycan'a barımın. Seni körüb ötəy dedim. Kerəklik nəsi bolsa ağaç barımın. Deyinə, san neyim gerek? Heç neyim gerek əməz. Özün kəsanlı boldi. Beycan'da cəm bulub obdağın mıngdı şəyli. Başqı sağdaşla bən görüşdün mu? Ola mu bu yekilem deken? Dedi Nabi bir xil seyğini şesiyatı bilen. Nurzaba bilen görüştüm, yaxşı durubdu. Belkim onun bilen sənmi sözleşip durup atısın. Başqı sağdaşla mu naidi obdan durubdu. Dedi şırtaq ağzı-ağzı tegmey. Mən bu yazlıq tətildi silahının öygümü badım. Atanan sağ salamet durubdu. Yine mektep bitirgen deyinkin senin taş qorğanğa qaytıp gelişiğini mağı tapılıdı. Qalğan gəplərini mən Beycan'a bağandı sözü şeyli. Xoş adaş. Şırtaq onun bilən xoşləşdi. Xoş adaş, dedi Nabimu telefonunu qoyub. Aradın nəcə minut ötməklə Nabinin yan telefonu yerini cırınlıb Nurzabadın telefon gəldi. Nurzaba telefonda 2 gün dinkin Beycan'a bardağalıqını etkən dinkin Nabinin atanısının əhvalını, yurtdaki əhvalını sözləbədi. Bolub mu, atanısının Nabi'nin oxuş bitirip yurtka qaytışını bəhim ümit qıldığalıqını, yetküzüb qoyışını alahide tapılığalıqını etdi. Nabi bolsa, Nurzaba keledigən künü aerodromğa çıxıb onu kütüb aldığalıqını, onu bəhim seyğınığalıqını etdi. Oxuş bitirip yurtka qaytışını qoğu qaytı mən. Lekin, seni anmay basam, iş toluq bomay qalam ikin? Şu çağda, sən mi mən bilən bilə yurtka qaytqına? Dedi Nabi çaq-çaqılıb. Mən mu qaytışını qaytı mən. Lekin senin kaynağından berip qalan məmekin, dedi Nurzaba külüb. Min bob sənəmdi. Ciddiləşmə, təfsilatını bağğandı dəb bermən. Nurzaba tətli qılıb kəgəndinkin, Nabiyyə özünün məktəb bitirib, şu məktəbin özdə 3 il magistr aspirantda oqumaqçı boğalıqını dedi. Dəsləbdə Nabiy bunu səl qıbıl qılamıdı. Amma Nurzaba toluq kursunu bitirgəndinkin, toy qılaylı deyəndinkin, onun oy pikriyə qoşuldu.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnalı programısı bugün yan oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunla gidip geldi. Programımızı avalqıda ilə yaxtırıp anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunla uğrunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlanın ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Anglavatqın Anla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümə kılgan, Amerika yazgıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıp anlaşanlarını unutqalımız.

Uni un juvalamı yaman görüp getmez dur. Onun her halı da neydi yakşı? Onu yaman gögünüm yok. Onun işçim ağırıydı. Menin işçim ağırgan adamlarını yakşı görüp getmeydi kallıkımını bilirsen o. O etrafında pervanedek aylınıp, seni köngül azadılıkıge eriştirmen dep, kılgan gep sözleri bilen kılıkları adamını bezar kıp koydu. Onun yana cennetliklerini yavuz cağlaydıgan yerimi batıxı. Апам ғой шундақ деп тикен. О, жәнібіқлардың қоқсы керек. Турқи худы орындықты олтырған орық мекен қоқшайды. Кем гәп қысы қанытыны қиқып, тоулап кетідіған деклі көрінді. Хәммені оныңдылы көмә. Каденің пұтыға итіп қойғыныңы ұнтып қалдың мұ? О, жағды мән мәсейдім. Бұмыз ұндақшыны қыламдым дейсе. Стуарт өзіні ақлады. O işqa kadi qumsaqlımıdı. Kaslin bilen Rayford mu, Calvert əpəndi mu, man öşlük kilişmidi. Pəqət aşu şümallıq alvastı mumayla, meni yavuz dəb tıllab, qoğa kütürdi. Yəni dixi, mədəniyyətlik adəmlənin yavayı cənubluqla bilen billi turışı tolımı xətərli ekdədi. Onundan rəncış macəssiz, o diyen şümallıq alvastı. Ədəb əxlaqını bilməydi Onun istəyə, sən onun ögəy oğlunun putıqı etib qoydun da. O iş onun məni haqarətlişigə asas bulanmaydı. Sən apamın öz oğlu, Tony Fontaine seni yarlandırıb qoyğanda, apam şunda qovğa kötürdü mü? Yaq. Onun dadısı Fontaine doktorunu çağırtıp kelib, yaranını tandırdı. Arqadın Tony nemişki mıltıqını toğır qarğa alanmığandı, dep qoydu. Şu çağda Tony'nin kançılık hicil bop ketkelik esandı mı? Ak ufkıla kakaklap gülüşüp ketti. Apam rastlı tedbirlik ayalcı mı? Dedi Brent apstın memnun bulup. Onun kığa işi de zadılı hatalık yok. Her kandak çağda seni xeknin aldığı yerge kartıp koymaydı. Toğır deysen ama bugün öyge bağında bizni dadam bilen kızlarının aldığı da zatat kuzup koyuşu mümkün. Dedi Stuart xəmkin aldı. Manqara Brent, muşu iş bilən biz Yavrupağı baranmay qilishimiz mümkün. Apam, əgər məktəbdən yeni qoğulunub ketədiğən bulusan, Yavrupağı sayət qıpar mən dəb xiyal qilishma digən. Bağımsaq neyim bopdu? Məyləməs mu? Şunaq mu? Yavrupanın neymisi ba? Şöncilik qıp ketkidək əmdi. Qasam qilaman ki, Yevropalıqlar bizning Georgiyada yo'q narsadan bir sinimi ko'tarib chiqolmaydi. Ularning otlari bizning otlardek yugurik emas. Qizlarning ichidimi bizning qizlardek sahib jamollari yo'q. Haraqlarni mo dadimizning haraqlari bilan selish turish mumkin emas. Biroq Oshlining deyishicha ular tarafining tabiiy manzarasi bilan musiqasi ajoyib donliqmish. Oshli Yevropani yaxshi ko'rdi. O tarafının gəplərini köp qıldı. Sən Wilkes ailəsindəkilərin qandaq adamlaşkanlığını biləmsən. Ula musiqa, kitab, mənzərə degan nəmələrni ölgüdə yaxşı gördü. Apam ula Virginiyalik boğaşqı şundaq deydi. Virginiyaliklər aşındaq nəsləyə bək mə amraq ikən. Ula aşındaq amraq bulub ötüyü versinlar boldu. Mağa yaxşı at, yaxşı haraq, kəyinigi çüşkidək çıraylıq qız. Çişiği tigip oynaydıgan set kızla bosu boludu. Yavrupağa aşk haqla berip oyunu asun. O yergi baranmaydıgan bulduk dep könlümüzde yerim kıt nemi kılımız. Hazır biz Yavrupağa bağımı bolaylı. Uçakda uruş başlanıp kaskanda kılımız. Qaytıp kilemeydıgan gepte. Şuna men uruşki kessem ketimen ki Yavrupağa bağmaymen. Men mi şundak? Kaçalı bosa? Hey Brent? Мен кешік тамақ едіған еңі таптым. Сазықтын үтіп, Абіл Вендернің еңіғі беріп, оныңға біз төтіміз қайтып келдіқ, әрбей мәшіқі қатнышымыз дәйлі. Бұ обдан мәсілет болды. Бірінт қойшалықыды тоулап кетті. Оныңдың армия іштедікі қәверләні аңлаймыз, әрбей кейімләні қандақ рәңлік рәқті тікмекчі болуатқалықыны біліміз. Франция әскерлерінің кеде кейім тікідіған болсы оқшығынымыз шо. Қызыл қалтығы оқшаш іштаны кейдіған болсам, өзімні қызбалға айынлып қағандәк сәзмәмді мән. О іштан құтын қақла кейдіған еліқіде қызыл іштанлағы бәк оқшайды. Дәйзәділі,
Vendir əpəndinin uyğu bağmaqçı bolu atamsıla? Soru deyicim. Uyəgi basanla çoxum yaxşı tamaq yiyəlməyisilə. Ulanın aş biz ölüb kətkən. Orınıqa texisiyet vağını yox. Tamaq ne bir xotunqa ətküzü atqan oxşaydı? O yerdeki xizmətçilərinin deyişcə, onun tamıqı eğizgı ağısızkən. Vay ey, ulan neymiş ki yın aş bəs seti olmaydıqandı? O şərməndə ax təlik namıratlarının qarı təliklərini seti ilişki küçü yetəddim o. Ulanın üydü köp olsa, tötlü qarı təlik ba. Cimnin kipi də aşkar mənsitməslik bar idi. Onun icdimai orni kapalətki ege. Onun üstügə yüz neçi kuluba katı ayıldı turvat qaşqa, bir neçi kuluba kiçik qorxlanın xocayıllarını közge ilma etdi. Muşu gepan üçün tiranı tətür soysu buludu sinin, vakırdı Stuart açıq bilən. Abil vendirini axtəllik namrat deysina, o rastgən bəğəl. Amma şərmən dəməz. Məyli, qarətəllik, yaq axtəllik bolsun. Kim ki onu kəmsitədikən, mən qarab turanmayman. O, bütün nayə bucə ən yaxşı adam. Bomusu onu armiya içində ətvarla pişiltəmdi. Mən o tərəblərini bilməkdikən mən. Dedi Jim xocayını bilən təng durub. Mən ulanın ofisirlani puluba adəmlərdin təyirləydiqalıqını anlıqan. Paskına pəskəş adəmlərini ula közgə ilatdı mı? O, pəskəş eməz. Sən onu axtəlliklərinin içindəki pəskəşlər bilən tən orunqı qoymaqçı mı? Abılının qolu da pul yoxlu yeri ba. O, çoğun qoruqnın əməz, kiçik bir qoruqnın xocayını. Sana oxşaş zəngilərinin onu bunu deydiğanı həqqin yox. Atlıq batalyon 3 ayının aldıda Georgia ştati, Qoşmin ştat tərkibidin ayrılıp çıxan günü qurulğan bulub, şu gündən başlap, Yeni əskərlər uruşunun buluşunu arzu qılıb kilif atatdı. Bu təşkilatının hazırgıca rəsmi namı yox idi. Təşkilat namı və əskərlər kimlərinin rəngi doğrusu da hər kimnin hər xil oyları bar idi. Heç kim özünün deyinədən vazgeçməkdi. Namda birliki kəgücə həm meylən onu batalyon dəb atab turuşuduğan bolğan idi. Batalyonun ofisirlərini köpçilik saylap çıxatdı. Bütün naya buycə, Meksika bilən Semnor uruşıqı qatnaşqan bir nəcci qeyri əskərdən başqa heç kimnin hərbi cəhətdə təcrübəsi yox idi. Navada köpçilik yaxdırmaydıqan, həm işənməydiqan aşı qeyrilardın birərini batalyonqa ataman qılıb qoysa, əmmə adəmnin onu mənsitməsliki turğallı gəp edi. Köpçilik Tarliton ailəsidiki 4 akufqı bilən, Banda ailəsidiki 3 akufqını yaxşı görətdi. Əbsuslanarlıqı, heç kimnin onlarqı bu işini tutquzğusu kəlməkdi. Çünki Tarlitonun üyüdəki balılar haraq bilən oyunqa amraq. Bandanın üyüdəki jigitlərinin bulsa, açıqı yaman, micəzi iştik edi. Nəticədə, Ashley Wilkes ataman bulub sayılandı. O, bütün nayə boyicə atqa intayın çivər idi. Köpçilik onun batalyon işçidə tərtib orunu dalaydıqalıqı işin etdi. Hug Calvertni həm yaxşı görətdi. Şuna o, projik bulub sayılandı. Sazlıqdiki oğcının oğlu Abel Winder pot projiklikqa kürstildi. Abel təmkin Təmbəl yigit dedi. Savazsız, əmma ax gönül. Başqa yigitlərdən çoğuraq idi. Ayallarını hürmət qıladdı. Batalyonda yuqurğu xoşamət qaladığan, tövəngi təkəbburluq qaladığan işlə pəqətli yox idi. Ulanın dadıları bilən, boğullarının köpü, deyxancılıq bilən beyğan adəmlər bolğaşqa köz kiçikəməs idi. Abıl, Batalyon boyicə ən yaxşı mərgən bulub, 70-80 metr nerədə turub, tiyinin közüge tək güzələ etdi. Dalı turmuşuqumu entayn puxdı idi. Yamğurda ot yaqalaydı, ov oğlu yalaydı. Susuz yerdə su tapalaydı. Qısqısı, batalyon boyicə qoludun ən işkilidigan jigit dedi.

Hörmətli radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazının nomlu romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatdıq. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdulla Molla, nazaratçisi Nicat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldığı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əyniki programımızına başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynikimizdə qays məzmunla ayan buldu ki, bələk tıqılaq sepə qaylı. Siz, kuşlarının qada qıqlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oruluşub getirdu deyiş, hər qız çaqçaq əməz. Nemiş üçün çivilla əxlatar süt yürsümü ağırıp qanmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğru mu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, kuşlar bizden yaxşı dostumuz. Biz daim kuşlarının asmanda pərvaz qılıb atqanlıqını, ya ki suda üzüb atqanlıqını görürümüz. Amma onların uxlav atqan altını az uçurdumuz. Siz kuşlarının qada uxlaydıqanlıqını biləmsiz. Kuşlarının uxlaş halatı hər xil bulub, intayın qalit halatı uxlaydıqan kuşlarımı az əməz. Örtürüp uxlaş. Ormalıqda yaşaydıqan köp kısım kuşlar dərək şeyhidi örtürüp uxlaydı. Əgər şərait yer bəsə, ula yenə bük baraqsan dərək yopurmaqları bilən özünü daldıq alıdı. Bu kuşlarının dərək şeyhidi örtürüp uxlayalışıdaki səbəb şu ki, ulanın muqum turşuğu türkü bulduğan tırnıqının boğalıqıda. Kuşlarının tırnıqı alaylı tüzlüşki igi bulup, dərək şahlarını tutuşki intayın maskeliydi. Kuşlar dərəkta aranmağanda bütün bədənini ərkin koyuydu. Bədənin eğirlik güç təsirdə onlarının tizi təbii aldı igiludu. Muskul pəylere çiniyib, tırnaqları cüplünüb, dərək şahlarını xudu qamallıqandak çın tutu alıdı.

0: Yeməklik mənim aldın qıtalı iş hesablandı. 6-cı qıl xətərlik əhval, yeməklik pişirilən mayını qayt-qayt işiltiş. Mayda pişirilən, məsələn, beləq, kumulaş, quymaq qatarlıq yeməkliklərini işletib olğan deyinkin, bu mayını yəni bir qitim qorum-qoruşq işlətsə, ya ki arlaşma maddalar arlaşıb getkən mayını yəni bir qitim işiltib, tamaq əsə, yeməklik may nöqtisi, küyüş nöqtisi körünəlik tövəlləydi. Bu, yəni bir qitim yuqarı temperaturda qorum-qoruğanda payda bulduğun busunun texmi köp bulduğalıqıdan deyirək berudu. Toğru solu bolsa, yeməklik pişirilən mayını yəni qorum-qoruşq işiltişdən saxlanış kerek. Dümlə pişirilgan korma, ya ki yutaz qatarlıq yeməklik və ya ki peçin pərəniklərək işlətkəndə aşqandaki bustun bulğun işini körünəlik azayt qılıq. Tamaqat küçünün öykü sağlamlıqı boğan ziyinini mu azayt qılıb oludu. 7-ci xil xətərlik əhval, 1-ci korumunu qorup oğan dengin qazanı jumayla 2-ci korumunu qoruş. Nurğun kişi bir xil korumunu qorup oğan dengin işini azayt iş üçün qazanı jumayla 2-ci xil korumunu qoruydu. 1-ci xil qorumunu qorup oğandan kiyin qazanın pakizliğini körgən təqdirdimu, əməliyyatı qazanın sırtqı yüzügə yemək miyi və yemək qaldıqları çapdışıb qalıdı. Yəni bir qitim yuqarı temperaturda qızıtıb, qorumu qorğanda küyüş nöqtisi bilən ısı nöqtisi oxşaş bolmağalıqdan aşqanda asalla buz payda boludu. Bunun doğru solu bolsa, qorumu qorğan dərgi zorulluq qımaslıq. Bir xil qorumunu qorup oğandan kiyin qazanı bir qitim yuyuş kerek. 8-ci xil xətəlik əhval, mayını ocaq pişiqi qoyuş. Bundaq boğanda gərçə tamaqat pişiqi qolaylıq bosumu, ləkin ocaq yendiki temperatura adəti naidi yuqır bulub, mayının oksitliniş reaksiyası tezləşib, başqış puraq payda buludu. Bundaq yeməklik maylarının uzuqlu qımeti tüvələbli qalmay, qorumlanın məzlik təmimi acizləb getudu. Yəni uzun məzgil, çömüş tutudan aşpəzgi bir qatar münasirətli kesəliklərinin yoşurun xalpını meyilib geludu. Toğru sul bosa, yeməklik meyini ən yaxsi salqın, kün nurdun saxlındıqan şikapqı selib, kün nuri və yuqarı temperaturdun saxlınış kerek. 9-cı xil xətəlik əhval, yeni may bilən konu mayını birgə qaçılış. Yeməklik maylarının oksitliniş reaksiyası yoxumçalıqı yegi bulub, köp qısım konu maylar məlum dərəcədə oksitlinib oludu. Əgər yeni sitib ağan yeməklik mayları qaldıq konu maylaba may qaçılığı tökü etilsə, naidi tezli yoxuşudu. Onundan başqa, may çəynəgini uzun vaxt yumuğanda, çəynəkdiki mayının süpütümü körünəlik tüvəlləb, məzlik tamlanın təmigi təsir etiblə qanmay, yenə tamaqat küçünün salamətlik xatırını maşır uydudu. Toğru sul bolsa, konu mayını işiltib oğan dinkin, may çəynəgini jüyüb, bir tərəb qılıb, andın may çəynəgi yenidən setib ağan mayını seliş kerek. Hər 3 ay atrapıda may çəynəgini çoxun bir qitim, pakis tazlaş kerek.
1: Əməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samad Jayil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonaga yetishning kepi bo'ldi dedi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling, xaridor meni saqlab o'tadi.
7: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendini sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Vəsiyyət namını yöşürüp qoyub bayqılıb qalğanlar varislik hüququdan məhrum qalamdı. Oldu bilən bu atki dilu misalını anlap ötəyli. Veyxey bilən Li Mei'nin toy qılğınığı 10 yıl boldi. Oğlu Feiyun'nı beqib çoğun qıldı. Feiyun 18 yaş kirgende anısı Li Mei

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul va qaral ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yoki ağzaki şekilde hasıl kılınıdu. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq ahvalda macera yüz berip qalsa, davalaşqıçılar yana qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəməsi muşundaq bir deyloni elan qıldı. 2021-ci ili Can Familik başqalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilən tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdiki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduqalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qılıdıqalıqını pütüşdü. 2021-ci ilidin 2000 uzaqca ada qılıb gəldi. İşkeylən məlum məzgildə bir qıtım ündüdar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Ləkin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ilə töləb, cəmi 160 milyon yəni nisi qaldırdı. Can Familik köp qıtım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, Fın Familikni 160 milyon yən toşuş haqqını berişki hökum qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nisbiti LPR

Ernan 4 hesse boyunca hesaplab, kararlı ötüp gittiği sebeple kelip çıkan ösüm ziyini üçün 22.617 yönlü töletip berişini talep kıldı. Sotta Feng Familik iki tarafından işten burun pul töleş kararlı ötüp getişten kelip çıkan ösümünü pütüş migalligini eğitip, münasip tölem cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bildirdi. Sot mehkemesi sot kalıp mundaq karıdı. Jonghua Xalq Jumhuriyetining Axtalab Qonun Dasturining 809-ci maddasida mundaq belgilangan. Toshish toxtami toshuguchi yo'lovchi yoki molni toshish boshlangan joydan butishgan joyga toshib opirdigan. Yo'lovchi toshuguchi yoki mol topshiruvchi bilet puli yoki toshish haqqi to'laydigan to'xtamdir. Bu deloda ikki taraf undidorda paranglashish orqali og'zaki toshish kelishimi tuzgan. Bu haqiqiy maqsad ifodasi. Ündidarda alaqılışış xatırısı, hesab seliştiriş ispatı, toxta münasibetini ispatlayalaydı. Can familik toşuş məcburiyetini həqiqi ada qılğan, iki tərəf qanunluq küşkü iyə əmili toşuş toxta münasibetini şəkilləndirgən, qanun tərpidin qoğdalıdı. Fın familik nesi qaldırgan 160 min yuan toşuş haqqını toluq tölüşü kerek. Tölüşünü keçikdürüşdən kilib çıxan ösümge qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qilişini şəkilləndirgən. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimi asaslanğanda, toxtamlaş kuşu bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qilişi pütümge uyğun kəlməsə, davamlıq ada qiliş, toluqlaş, tədbiri qolunish yoki ziyanni töləş qatarlıq xilaplıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Pul töləş qararlını ötküzülüşdən kelip çıqan məbləq iyiləş ösümü əxtarının bivasitə malmülük ziyinliği təvəb oludu. Gərcə, iki tərəb qararlı ötüb getgəllikdən kelip çıqan ösümünü hesablaş maddısını məxsus pütüşməyən bolsumu, toxtamğa əməl qılğan tərəb yanıla toxtamğa xilaplıq qılış ziyinini töləşini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can familiyinin dəva təlibinin qanun asası var. Axırda sot məhkəmisi can familiyinin dəva təlibini qollab, fın familiyini 160 min yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22.610 yuan töləşkə hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşkə iqib oldu.

106 şoförünü qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaxtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşan rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş keyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərz.

0: stansımız xəbəri. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yıqında texim yuqur səviyyəlik tiniş cüngo quruş toğrusu da mühim yol yoruq berib, mındaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan tiniş cüngo quruluşu da körünərlik ünüm qolğu kəltürülüb, xəlq xatırcam yaşab, xuşal xuram işləydiğən, cəmiyyət tiniş tərtiblik bolğan yaxşı vəziyyət teximi müstəkkəmlənib, dövlətimiz dünyadaki ən bixətər dövlətlərinin biri qaylandı. Xi Jinping munulanı təkidlidi. Yeni müsabidə yeni dəvr cüngo sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, umumi dövlət xəyibsizliki qarşını qəti təvrənmək izcillaşdırıb, partiyanın umumüzlük rəhbərlikədə çıng turub və onu küçəytib, tərəqqiyyat bilən xəyibsizlikini bir tutaş pilallab, cazalaş bilən oldun elişini tən tutuş. Qadısıdın mı, mahiyyətdin mı tüzəşki əhmiyyət berib, qanunçılıq arqılıq tirək buluş, pən texnik arqılıq qüvvət qoşuşunu çıngıtib, dövlət xəyibsizliki sistemisi və iqtidari quruluşunu küçəytib, ammavi bixətərlikini idarə qılış səviyyəsini östürüb, cəmiyyət idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, türlük xəyib xətərinin aldını elib və onu tügütüb, dövlətini teximi bixətər, cəmiyyətini teximi tərtiblik, idarə qılışını teximi ünümlük, xəlqini teximi razı qılış cəhətdə davamlıq küçəb, teximi yuqur səviyyəlik, tiniş cüngo quruluşu arqılıq, cüngoçu zamanı vilaşdırışının uzaq qıçə, müqim ilgirlişigə kapalətlik qılış gerək. Tiniş cüngo quruluşu xizməti yığını 9-cu ayının 28-cü günü Beycəngdə içildi. Yığında Xi Jinpingnin mühim yol yoruqı yetküzüldü. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Mərkəzi Siyasi Qanun Komitetinin şujisi Çin Vinçin yığınqı qatnaşdı, əm söz qıldı. O, mındaq dəb görsətdi. Baş şuji Xi Jinping mühim yol yoruqda tiniş cüngo quruluşu üçün plan tüzüb, yönülüş görsətib bədi. Partiya Mərkəzi Komitetinin küçük rəhbərlikidə tiniş cüngo quruluşunun muvaffaqiyyətləri bütün dünyanın etiraf qılışığı erişdi. Tiniç buluş, cüngo idarə qılışının roşan bəlgisigə aylandı. Bu tüp negizidin etqanda, yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komitetinin rol tutup yol başlıqallıqıdın. Xi Jinping yeni dəvr cüngo sosializm ideyasının ilmi hitəkçilikidin boldı. Biz, umumi dövlət xəyibsizliki qarşını qətti təvrənmək izcillaşdırıb, Baş şuji Xi Jinpingnin muhim yol yoruqunun royini çonqur ögünüp və izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərlik edə, cazalaş bilən oldun elişini tən tutub, adısıdın mı, mahiyyətdin mı tüzəb, birlikdə çın tutub, ortaq baş qurub, birik müküş şəkilləndürüb, texim yuqur səviyyəlik tiniş cüngonu tırışıb qoruşumuz gerək. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Şuji Çusunun Şujisi, Gung'an Ministerliğinin Ministeri Wang Xiaohong xulas sözü de munulanı bildirdi. Baş Şuji Xi Jinpingnin muhim yol yoruqının royini çonqur ögünüp ve izcillaştırıp, bu ketem qiyğının orullaştırması qasasen, töt teximi nişanını çin közləb, ideya yitekçilikini küçe itişini, dikkatini nuqtuluk vazifeləge mərkəzləştürüşini, Usul həm vasitədə yenilik yaratışını, asasi qatlamının asasını puxtalaşını, xizmət əndizisini mükəmməlləşdirişini çın tutub, əmiliyiləşdirib, tiniş cüngo quruluşunun yeni vəziyyətini üzlüksüz yaratış gerək. Yığında 60 şəhərgə tiniş cüngo quruluşudiki ülgülük şəhər digən nam, 160 nahiyəgə tiniş cüngo quruluşudiki ülgülük nahiyə digən nam berildi. Təqdirləngən orullarının vəkilləri fikir almaşdırıb söz qıldı. Jang Jun, Ying Yong yığınqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız teximi yuqur səviyyəlik tiniş cüngo quruluşu arqılıq cüngoçu zamanı vilaşdırışının uzaqca muqim ilgirlişigə kapalətlik qılaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Goyan 9-cı ayının 28-ci günü məmləkətlik bixətər işləb çıxırışqı dair videoluq yığını açdı. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əsası. Goyan Zunglisi Li Chang yığında munulanı təkidledi. Başucu Xi Jinping'nin bir xətər işləb çıxırış toğırsıdiki mühim yol yorukunun royunu çonqır ögünüb və zillaşdırıb, xəliq nə həmmədin ələ biliş, ayatlıq nə həmmədin ələ bilişdi çıngdırıb, məsuliyyətini yenimi çıngıtib, bir xətər işləb çıxırışdiki türlük xizmətləni əqiqi və inib.

0: New York'taki baş organı da ötküzüldü. Kalil Cemi 194 vekiller ümiki odetki münazırdı söz kıldı dedi. O yine yeni baş katipini teyilleş 81. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin keyingi asaslık vazifesi ekenligini bildirdi.
1: Stansımız haberi. Şücay vakti 9. ayının 28. günü Amerika Zontongi Trump, Amerika əməldarlarının şu günü Amerika-İran uruşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan kileştirgücü tərəb bilən söhbətləşkənliğini bildirdi. Şu günü xəbər kılınışçə, Amerika bilən İran yaraşdırıcı tərəb arqılıq yanı bir qeytim söhbət ötküzüb, İran oturuğu qoyğan 7 gün içində Hormuz boğazını qaydı etiş təklifəgə tüzdüş kirgüzüşünü noxtılıq kəngişədikən. Hörmətli radio anıqıcılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdüreyim bilən Sumrət Yasin, növətçi muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nasacab var.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrat Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, 3 gün davamlaşqan Dünya Savdo Təşkilatının 2026-cı illik ommaviy munbiri yaqında Şvetsiyanın Jenva şəhərində ayaqlaşdı. Dünya Savdo Təşkilatının ən mühim illik ommaviy diplomatiya fəaliyyəti bolu sübuti bilən bu növətlik amavi münbərinin baş temisi kəlgüsü qüvvət qoşuş olub, dünyadaki siyasi sodu sahasıdın gəlgən 4600-dün artıq mehman bir yergi cəm olub, mülazimət kəsbinin dünya sodusunu ilgir sürüşdiki rolu doğrusu da ortaq paranlaşdı.
1: Dünya maharat müsabıqısı Uganda yaşlarının arzusunu əməlgə aşırışıdaki mühim süpüğü aylandı.
0: Kirby Porte, Kamerun, ətta Pütkül Otur Afrika ikiləmçi rayonudun Gevinia koltuğu bir iştiki muhim dervazı bulup kalıdı. Bu, bunun 15 yıl ilgiri Kamerun Zuntun'u Paul Biya'nın Kirby Çonkur Suporti türünün birinci karar kuruluşuğa ulusalı sözü de oturgu koygan ümidiydi. Bugün hükümde bu tesavvur reallık aylandı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, MBD Kıtın'la programımızın tepsili mezmonu da bolsun.
1: Radioqucular. 3 gün davamlaşqan Dünya Savdo Təşkilatının 2026-cı illik ommaviy munbiri yaqında Şvetsiyanın Jenva şəhərində ayaqlaşdı. Dünya Savdo Təşkilatının ən mühim illik ommaviy diplomatiya fəaliyyəti bolu sübuti bilən bu növbətlik ommaviy munbərinin baş temisi kəlgüsüyə quvvət qoşuş bolub, dünyadakı siyasi savdo sahəsindən gələn 4600-dən artıq mehman bir yerə cəm olub, mülazimət kəsbinin dünya savdosunu ilgir sürüşdiki rolu toğrusida ortaq kengəşdi. Bu məzgildə Jungo köp qetim məxsus temalıq mühakimə yığını və mədəniyyət tonuşturuş fəaliyyəti ötküzüb, kəng dairədə diqqət etibarını qozğadı. Yığınğa qatnaşqan mehmanlar munulanı bildirdi. Növətiki vəziyyətdə qaydını asas qılğan köp tərəflik savdo tüzülməsini qoğdaş, dünya savdo qaydasına uyğun usul bilən kəsb siyasətini yolğa qoyuş intayı mühim. Köp tərəflik süpüdən faydalanıb kəsb siyasəti qaydasını islah qılış və

mükemmelleştiriş üstüde ortak izlenişine müracaat kılımız. Cungu ötküzgen kesip siyasi bilen Dünya İktisat Soğudusunu tüzeşini maslaştırış temisindeki məxsus muhakim yığınıda Amerika Daşıyosu'nun profesori, Dünya Soğudu Təşkilatının sabıq baş ixtisas şunası, Koşumca İktisadi Tətqiqat və Statistiki Məhkəmisinin başlıqı Kupuman, kesip siyasının taşqi önümü növətki xalqara soğudunu tüzeşdiki yadırılı xırısından biri. İktisadi bexətərlik muhim təsir körüstüdüğün amıl bolub qaldı dedi. Kesip siyasının paravallıq önümü texımı köp xalqara maslaşış dərəcəsiga bağlıq. Çoğunqur əmkarlaşqanda gayet zor ortaq paydağa erişkili boludu. Bir tərəflik tədbir əksicə önüm berdi. Birleşken Devletler Təşkilatı Soğudu Tərəqiyyat Yığını Xalqara Soğuda və Tavar Məhkəmisinin başlıqı Deylamı olamındıqdı. Kesip siyasının tənponsızlıqı tərəqiyyat xatırının örülüşünü kəltürüb çıxırdı. Bolub mu, Nurgun tərəqi qılvatqan əzalanın kəsb siyasını yolu qoyuşqı kereklik baylıq mənbəsi və ixtidari kəmcil. Dünya soğudusunu tüzəş, tərəqi qılvatqan əza dövlətlər üçün kəsb siyasının muvabıq siyasət boşluqını saxlab qelib, ulanın işləb çıxırış ixtidarını kənaytişi, həm də imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını işqa aşırışıqı yardan berişi gerek. Çinxua Daşıyosu'nun İcdimai Pembo'yca Nobuzluq Profesori, İgilik Başqoruşu Yeninin Müdiri Bay Chong'ın mündaqtadi. Oxşaş bir kəsb siyasının oxşaş bulmağan basquşdiki roli və təsiri oxşaş bulmaydı. Kəsb siyasını ilmi bahalaş və önümlük yaxşılaş gerek. İşləb çıxırış ixtidari, eksport somisi və dünya bazırdiki ölüşdün başqa, yana işləb çıxırış önümü, işqi orılışış, istimalçılanın paravallıqı, muid önümü qatarlıq amıllarını oylaşış gerek. Cungu ötküzgən mülazimət soğudası arqılıq, texim yaxşı turmuşunu ilgiri sürüşünü nazarat qılıb başqoruş əməliyyeti baş temisidiki muhakimi yığınıda yığınığı qatnaşqan mehmanlar mündaqdadi. Dünya mülazimət soğudusunu nazarat qilish, başquruş islahati təcrübələri və Cungunun tərəqiyyat əməliyyəti üstüdə mühakimə elib verib, Cungunun islahat tərəqiyyat əməliyyəti şunu ispatladı ki, nazarat qilib başquruşunu zamanivilaşdırış və bazarını ecev etişini pahal ilgəri sürüş, mülazimət soğudusunun imkaniyyətlik sıcıl işini ilgəri sürüşkə paydalıq, həm də tərəqiyyat paydasının adətki ailələrgə nəfiyyət gözüdü. Şanxay Taşqı İqtisad Soğudu Daşıyası Xalqara Təşkilat Şöyəni Soğudu Söhbüti Şöyəninin müdiri Yin Pinguan mündaqdadi. İçivitiş, mülazimət soğudusunu nazarat qılıb başquruşunu zamani vilaşdırışının katalizatori. Sığdırışcan və imkaniyyətlik sıcıl mülazimət kəsbinin işini işqaşırışqı yardan berudu. Yaqın qıladın bu yan, Cungu bir qatar islahat tədbirlərini qullunub, təsdiqləş tərtibini adilaşdırış, qaydı tüzüşünü aşqarlaş və rəqəmlik soğudunu qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, başqa əzalani qımmətlik örnək bilən təmillidi. Amuvi Munbar məzgilidə Cungu Qoviyan Axbarat Şıxanısı, Cungunun Dünya Soğudu Təşkilatıda daimi turuşluq vəkillə ömüki uyuşdurğan Pürsət Cungu'da kəlgüsünü yaratış, Cungu mədəniyyətini tunuşturuş yürüşlük pahaliyyəti yığınığı qatnaşqan mehmanlarını kənkülemdə qatnaşıqı cəlib qıldı. Nəxməydən kəyfiyyəti qızğın boldu. İnaqlıq sadası mədəniyyət oyunu, yuğurma cengcöy teatri, milli çalğı muzikisi, yerlik əl nəğmə, milli naxşı usul qatarlıq sənət şəkilləri arqılıq Cungu mədəniyyətinin köp xıl sehri küçü namayan qılınıb, mədəniyyətdə öz ara örnək eliş, inaq billi yaşaştak mədəniyyət məzmuni yetküzüldü. Önər sənətinin yeni hayati küçü, Cungu modu boyumları mədəniyyət icadiyyət körgəzməsə də, Gugun Sariyi mədəniyyət icadiyyətdi, Cangşi, Fucu, Tanşanzu, Əlnağma qeyri maddi mədəniyyət mirasları, Cındıcın sapal boyumları, Quycu kümüş bezəkləri və Miyavzu kəştikçiliki mədəniyyət icadiyyətdi, həm də Cungu modu boyumlarını layılı güclərinin danlıq əsərləri mərkəzlik namayan qılındı. Körgəzmin nəx meydanıda Cungu mədəniyyət amılları məhum reallıq türü təsqilinğan bulub, tamaşı billağa ənənəvi mədəniyyət bilən zamanıvi pəntexniki yoğurulğan özgücə sehri güc yeqin arlıqdan yes qıldırıldı.

өтүшүп турат дейт. Yolunun iki tarafında qatar qatar magazin, aşxanla ticaret qılıb atdı. Şəhər əhalisi Roşir Movugu mındaqdı. İlgiri Kirby kənd kibəkərək oxşaydı. Fəqət nayt tar bir topu yollu bar idi. Hazır bu yerinin yolları kən, koçuya qısıda dukalla köp, port və ala qadar kəsiblə nurğun işqi orılışış və ticaret pürsü yaratdı. Kirby porti bütün şəhərini, minin turmuşumunu özgərtdi. Şəhər əhalisi Jean Calvin Asambi mındaqda dey. Məmləkətinin hər qaysı caylarıdakı kişilər Kirbiyə gəlib xizmət izləyirdi. Şuna uşaq ticarət qıldıqlarının müxeyri darı köp. Ayşi mındaqda dey. Kirbi Çonqur su portuğa ol silin qallıqının 15 illiqi, dəl işki dövlət diplomatik münasat ornat qallıqının 55 illiqi toğır gəldi. Kirbi porti Kamerun Cungu həmkarlıqının roşan bəlgisi. Ол әсліхә құрылышы әмкарлықы санаатның еші вә техника алмаштырыштың ортақ бәрілінішке пұқты асас салды. Гугау бұмындақты дей. Яшлық бахарым вә қан тәрімні бұл зымынғы беғішлап, үлгірге бірнәтчі қады ташыны гүлләп яшнаған заманыви Джунгу Африқы чоң портыға айландырышқы қатнашқалықымдың пәхірлінімен. Джунгуны пішіқ біледіған ерлі карханычыла вәкілләрі вә мұтәхәсілі Кирбини Камерундегі Шинжин, кәлгісідегі шәһәр деп атышуды. Kirby Porti, Cungu bilan Kamerunning amaliy hamkorligi, bir belbog' bir yo'lni tang qurishning jonliq kartinasi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning direktorlari Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

çöpləb, yuqumqı taqabül turuş maddi əşyaları, vaksina doğru yetküzüb bərdi. Virus mənbəsinin sürüşdürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, insaniyyətinin yuqum üstüdün üzülkisil qəlbi qiliş üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jongo xalqi Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi ve ornini baştan ahir qoğdap, köp tərəpçilikni əmliyyət körstip, Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Xövpsizlik Kengişige daimi əza devletlik məsuliyeti ve burcini sadıqlıq bilen ada qılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi ve prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işladiki yadroluq rolunu qoğdudu. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen hal qilishni paal teşebbüs kıldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının tanışlıq saqlaş hərkitige 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatının əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun devlet ve tınışlıq saqlaş xıraşdının üstüge ilişdiki ikinci çoğun devlet bop qaldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının 1000 yıllık tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilen işqa aşırdı. 2030 yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilen əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpisi 70%'ın aştı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahir əməl qilib, kişilik hukukunun umumiliğini Jongo'nun əmiliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, dəvr iqimiga uygun kildiğen Jongo'ça kişilik hukuk tərəqiyat yolunu tepip çıkıp, Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Xanımla, əpəndilə, dostla, yoldaşla. Dünya iqimi əyvətlikdir. Onunla maslaşqalla ronaq tapıdı. Qarşı çıqqalla alaq boludu. Ötken 50 yılda xalqara vəziyyət davalğub durğan bolsumu, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının ortaq tırışı arqısıda dünya umumi cəhətin muqum boldu. Dünya iqtisadi tez sürətli tərəqqi qıldı. Pən texnikada gün sayın yenilik yaratıldı. Zor bir türküm tərəqqi qılıvatqan dövlətlə özüb yetilib zoraydı. 1 milyard nəçə 100 milyon ailə namıratlıqdan qutuldu. Nəçə milyard ailə zamani bilişi qarab üzlüksüz yol aldı. Növbəttə dünyada 100 yıldımı görülüp baxmağan zor özgürüş tezliş vadıdı. Tınışlıq pərvər, tərəqi pərvər, ılğar küşlə üzlüksüz köpəydi. Biz tarixi umumi yüzünüşki layıqlaşıp, qarışlaşmay əmkarlışdı çıntırıp, bekinmeçilik kılmay içi vitişdi çıntırıp, nöl neticilik erişidigan işini kılmay, özara mənpət yetküzüp ortaq payda erişdi çıntırıp, her kandak şekildeki zomgerlikke ve zoravallık siyasisiga katti karşı duruşumuz. Her kandak şekildeki yek terepçilikke ve korukçılıkka katti karşı duruşumuz gerek. Biz tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini zor güç bilen evüc aldırıp, teximi güzel dünya kuruşunu doğru ideye yetekçilik bilen birlikte təminleşimiz gerek. Tınışlık ve terakiyat bizden ortak işimiz. Adıllık ve hakkaniyelik bizden ortak gayemiz. Demokratiye ve erkillik bizden ortak istikimiz. Dünya rengarengdir. Köpkıllık insaniyet medenlikinin sehri küçü. Şundakla dünya terakiyatının ayati küçü ve hareketlendirgüş küş mənbəsi. Köpnün artıqçılıqını üyengendila özgeçilik yaratqılı boludu. Mədəniliknin ali, pəs, isil, naçar dəb ayrımız yox. Pəqət, xaslıq və rayon pərqılıba. O, almaşduruş davamıdılı yuğuruludu. Yuğurluş davamıdılı alğı basudu. Bir dövlətnin manğan yolunun toğru xatalıqı bağa bir işte, mühim

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики эркетлендиргүч күч эсиңиздеми? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлук хатлар эсиңиздеми? Өмүрүмдө башка тилекем жок. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yaşlarga xas alğı ilgirləyətqan xalqara əhmiyyətə ega partiya. Mən nurgun yaşlarga oxşaş özümni partiyaga bəğişləşni xohlayman.
3: Bu Xuanxı umumi xorunun abduri Shen Shenghai'nin partiyaga kiriş iltimasidagi cümlələr. O çağda Yapon bosqinçilarga qarşı uruş otib avjiga çıqqan idi.
2: Kompartiya xalq ommasının nijatkari. Kompartiya bolmasa inqilob qalbi qılalmaydı. Namratla qat götürəlməydi. Mən Mavjuşinin gipini anlap, kompartiyaga ergişip minip, konu cəmiyyətini aldırıp taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini əməlgə aşırış üçün kürəs qılımən.
3: 1946 yili Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını manı muşundak yazgan.
2: Yaş komünist aldıda şota, bəhmu xicil peş qədəm yoldaş, kimnin kari akarsa bu baş, At salmısak beygide oxşaş, Set emesmo komünist ataş.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin, ayajallangan halda muşu şiirini yazgan.
1: Ben öz ixtiyarlığımdan Jungo kompartiyasiga kirdim.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Vəsiyyət namını yöşürüp qoyub bayqılıb qalğanlar varislik hüququdan məhrum qalamdı. Oldu bilən bu atki dilu misalını anlap ötəyli. Veyxey bilən Li Mei'nin toy qılğınığı 10 yıl boldi. Oğlu Feiyun'nı beqib çoğun qıldı. Feiyun 18 yaş kirgende anısı Li Mei kesellik səbəbidin vapat boldi. Şunun ikin Feiyun ticaret qılıp soğudusunun kölümünü barğansırı kena etdi. Feiyun daha şöyünü pütküzgende ikin şirket kirip işləp, Feiyun bilən birlikte şirketini başqurdi. Kiyin Feiyun cansızısı bilən toy qıldı, hem de bir kız pərzəndlik boldi. Kızı 8 yaş kirgende Feiyun komandrupkığı çıkanda ayrıplan düşüp gidiş hadisi uçurap ölüp getdi. Feiyun atısının vəsiyyət namını öz kolu bilen yazgalıqını, onu işhanısıdaki bir xətər sanduq silip koyğalıqını biletdi. Atısının ölüp getkelikinin xəbər tapqan ikin o kəsbi kulübçini tepip bir xətər sanduqını aşkızıp atısının vəsiyyət namısını aldı. Vəsiyyət namıda şirketini Feiyun'ge, başka mal mülükni cansızı bilen kızı kaldırgalıqı inek yazılgan idi. Feiyun vəsiyyət namını körüp pekat razı bolmadı. Atamnın hazırkı mal mülükini işkimiz birlikte tırışk tapqan dep qarap, ögey anısı ve sınlısıgı berişki könlü unumay, atısının vəsiyyət namısını yoşurup koydu. Hem de ögey anısıga atısının ağzaki vəsiyyət kaldırgalıqını, ögey anısı turvatkan öy ve banka amanet puluğa ögey anısı ve sınlısı iqtarlı kıladıqalıqını, şirketke ve başka öy zimin mal mülük, payçiki qatarlığa özünün iqtarlı kıladıqalıqını etdi. Cansızsı onun diğerlerine işinip, Feiyun tayarlap koygan miras bölüş pütümüge bevasti imza koydu. Keyin cansızsı öyünü tazlavatkanda vəsiyyətnamının zapas nusususunu bayqap, Feiyun'nun vəsiyyətnamını yuşurğalıqını bildi. Sot məhkimisige mirasını qayt taqsimləş doğrusu da ərz kıldı. Ondaqda, xalq sot məhkimisi cansızsının dəva təlifini kollamdı. Feiyun'nun vəsiyyətnamını yoşuruş ve ağzaki vəsiyyətini oydurup çıxırış kılmışıqa kanun kanda hüküm çıxırdı. Vəsiyyətnamının məzmuni vəsiyyət kaldırgıcı hayat vaxtıda özünün mal mülükünü bir tərəf qılış məqsidinin işbadının işi. Vəsiyyət kaldırgıcı hayat vaxtıdaki iqdarlıq hüququnun işbadısı bulup, kanunluq vəsiyyətname kanun tərpidin qovduludu. Kanuni küşki iqib oludu.

өрүш инсанларга бәхт яртышта келинкилик сынак кем болсо болмайды. Алакадар сынак фаалиятларын катты кылыплаштырыш, сынак кылынгычынын аят бейхатерлиги ве жисманий сагламлыгын когдаш үчүн актылап канун дастурунда келинкилик сынак кылышка алакадар шарттар. Cümleden kanun boyunca təsdiqləş, etika komiteti təşkürüb maqullaş və uxturuş qılış, sınaq qılınğıcı yazmı şəkildə qoşuluş aydınlaşdırıldı.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul va qaral ötüp ketkenlik ösümünü qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yoki ağzaki şekilde hasıl kılınıdu. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq ahvalda macera yüz berip qalsa, davalaşqıçılar yana qarz pul həm münasib ösümünü qaytırıp alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəməsi muşundaq bir deyloni elan qıldı. 2021 yılı Can Familik başqalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilən tonuşdu. İki tərəf ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qılıdığalıqını pütüşdü. 2021 yılından 2023 yılıgacha Can Familik kelişimini uzaqça ada qılıp geldi. Şikayetlen məlum məzgildə bir qatım ündidar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Lekin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqını ala töyləb, cəmi 160 milyon yəni nisi qaldırdı. Can Familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticəsə bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəməsigə dəva qılıb, Fın Familikni 160 milyon yən toşuş haqqını berişki hökum qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətdəki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nisbəti LPR-nın 4 hissəsi boyunca hesablab, qərəli ötüb getdi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib verişini tələb qıldı. Sotda Fın Familik iki tərəfdən işdən burun pul töyləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümünü pütüş migəlliyini eytib, münasib töyləm cavabqarlıqını üstəgə almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qalıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısıda mündaq bəlgilənkən. Toşuş toxtami, toşuqucu yolucu ya ki malni toşuş başlandıqan caydın pütüşkən cayğa toşub apırdıqan. Yolucu, toşuqucu ya ki mal tapşırılgıcı bilet pulu ya ki toşuş haqqı töləydiqan toxtamdır. Bu diloda iki tərəb ündüdarda paranlışış arqılıq ağzaki toşuş kilişimi tüzgən. Bu, əqiqi məqsəd ifadəsi. Ündüdarda alaqılışış xatırısı. Hesab seliştiruş ispatı toxtam münasibətini ispatlayalaydı. Can Familik toşuş məcburiyyətini həqiqi ada qılğan, iki tərəf qanunluq küşkü iqə əmili toşuş toxta münasibətini şəkilləndirgən, qanun tərpidin qoğdalıdır. Fın Familik nisi qaldırğan 160 milyon yuan toşuş haqqını toluq töyləşi kərək. Töyləşini keçikdürüşdən kilib çıxan ösümgə qarda sot məhkəmisi munda qarıdı. Pul töyləş məcburiyyəti diloğu çetişliq toşuş toxtamıdiki yadroluq məcburiyyətki təvə. Fın Familik toşuş haqqını uzaq müddət nisi qaldırıb, toxtamğa xilaplıq qilişini şəkilləndirgən. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 577-ci maddəsidiki bəlgilimigə asaslanğanda, toxtamlaş qüçü bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qilişi pütümgə uyğun kəlməsə, davamlıq ada qiliş, toluqlaş, tədbiri, qolunuş ya ki ziyanlı töyləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Pul töyləş qərəlini ötküzülüşdən kilib çıxan məbləq iyiləş ösümü əxtarının bivasitə malmülük ziyinliği təvəb oludu. Gərcə, iki tərəb qərəli ötüb getkənlikdən kilib çıxan ösümünü hesablaş maddısını məxsus pütüşməyən bolsumu, toxtamqa əməl qılğan tərəb yanıla toxtamqa xilaplıq qılış ziyinini töyləşini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can Familiknin dəva təlibinin qanun əsası var. Axırda sot məhkəməsi Can Familiknin dəva təlibini qollab, Fın Familikni 160 milyon yuan toşuş haqqını töyləşkə, həm pul töyləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töyləşkə hökum qıldı. Növbətdə bu hökum küşkə igib oldu.

106 şoförünü qaqtı soqtı qılğan ər aldamçılıq cinayəti boyunca cəzalandı. Tövəndə davamlıq bu vaxtki məzmun qulaq salğaysılar.

106 şopurni qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalq sot məhkəmisi bir qaxtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi payda qılış usulu bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqallıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqori, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan təyarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikigə soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşini payda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgərlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qılış pakitini əynən ıxrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Dilo'a Ürümçi şəhri Yenişəh rayonluq sot məhkəmisi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Çin familik qanunsuz ilgiliş məqsədə pakit oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Sonması bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutub kelingəndin keyin cinayetini əynən ıxrar qılğallıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etiraf qılğaşqa qanun boyunca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəmisi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə onun qanunqı xilab erişkən tapaveti 23.700 yenni qaytır belib, ziyankəşlikki uçurğucularga qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydisigə qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlı hadislər yoluqanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa kilişvilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüş xatırsını, hadisə nəxməydən sürüti qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçıqı məlum qılıb bir tərəb qılış, qanunsızlı qılğucularqa pürsət bərməslik kərək.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Ka rohnu ozuqi charchigan qalblarning tashnoligini qondirdigan ma'naviy buloq ayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan xushallik damlaringizda kuy ang'ing charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qani undoqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Yəni, ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Daimlik yar yolak buluş arqılıq yez kentlərini ümumiyyətlik gülləndiriş ilgiri sürülməkdə. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyəsi haqqında ümumi bayan nəşr qılınıb tarqıtıldı. Şanghayın Sunjan bilan Anhui'nin Lu'an ölkə xalqı mənfəətinin tam təhrilish mexanizmi o'rnatdı. Sanat və uçurlaşdırış ministerliği uçur xəbərləşiş kəsbi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqatdı. Şinjan, işki qısımı təminləydiğən 8 alqısıman tor, sırtqı 700 5 liniyə asasi tor

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci bəş yılının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılğan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qılış nəticələrini sicil müstəkəmləb və kin aytıb, daimliq yar yolak buluşni, yez kentləni gülləndiriş strategisi gə kırgüzüb, bir tutaş pilallab yolu qoyub, köləmlik qaydı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çınsaqlaş gerək də görsətdi. Rayonla və tarmaqla daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndləni umumüzü gülləndirişini puxtı ilgirə sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxtı qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Xinglong bazırının Şafən kəndədə rəd-rəd köktət parnikləri var. Fujian Ningxia hamkarlığının davamlıq alğısız jetilişi bilen, ilgirki taşlandıq kömür meydani zamanıvi yezgilik kəsip rayonuna aylandırılıp, Şujianın kəsip tərəqiyyatıdaki mühim motor bulup qaldı. Yezgilik pen texniki karxanlarının makallışı bilen kent ahalaları öz caydış qorullaşdı. Karxanı məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilen Ningxia'nın məbliği bizgin aydı zor yerden verdi. Birinciden, parnik bolmasa köktat mayısını işləp çıxıralışımız mümkün emas idi. İkincidən, ətraf tikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndindəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımına təxminən 2 milyon 600 min yenge yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunca yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin ümumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yarıyılak bulduğun naiyyə, Guyju ölkisi Cengan naiyyəsi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçün Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi Cengan qorupsinin başlıqı Huang Yong mündaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq calıp kılıçtın, onu yakışlap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top asıl kılıçtak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkıralaşkan, yokur teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu bərpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılıç çınıda qalbi kılıçtın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsis kılıçkıca, andın daimliq yarıyorek buluşunu qanat yaydırışkıca, başucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın ahir yüksək əhmiyyət bərdi. 2024 ilə 4 ayda başucu Xi Jinping yeni dəvirdə qarbi rayonunu kənküləmdə içişki törtkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitlidi. Yez kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kirimlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaydı namaratlaşıb getişinin qəddi aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzinin birinci numarlı qojitədə daimliq, dəl cayda yar yolak buluşun yolu qoyuş tuncu qitim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yolak buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qayta namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrə qarab yar yolak buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirir. Anhuyning Tongling ölkə dərəcəlik qayta namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyunca nazarat qilish, ölçəş sistemisi tayınıb, böyük məlumat tarmaqları aldığını signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodnı skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyunca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish, ölçəş dairəsini barlıq yezi ahallarıqıcı umumlaşdırıb, Hərəkətçan dəl cayda başqırışını yolu qoyub, uzaq müddət yar yolak buluş bəlgisini turaqsızlaşdırdı. Tongling şəhərlik yezgiliki yezi idarısının 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qılış ötkünçü məzgildiki cipslaşdırıb yar yolak buluşdun, daimliq dəl cayda yar yolak buluşqıca, Xəyib xətərini baldur bayqaş, baldur aralışış, baldur yar yolak buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda, amının öz aldığı tərəqiqili şərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orılışış amının namratlıqdan qutulub kirmini aşırışının aşqıcı.
Ceyla nayeni birlik kılıp şarayet kıkırıp iş görüp, yarı yülek buluş yetekçi kestlerini bekitti. Memleket boyunca yarı yülek buluş yetekçi kestlerinin umumi məhsulat kımeti 2 trilyon yuandan aştı. Xenen Şinyang'ın Huibin nayesi, baş zavut koşulgan Yezi Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendiri sihidin ibaret, 3 derecelik kestler boyunca yarı yülek buluş endisini kenaydıb, Karxanlarının işləb çıxırış liniyisini Yez kentlərinin birinci sipigi yüzləndiriş ki təkləb, elektir, adəm işiltiş qatarlıq mühim amıllar kapalıdını, mas qadəmdə mükəmməlləşdirib, amının yıqın ətrafda işqi uğurlaşıdı ki, axırqı bir kilometrini yəqiqi ravallaşdırdı. Şu cəydiki bir kim keçək karxanısının işləb çıxırış məsuli Can Çın mındaqdıdı. Sexni kent quruşdiki ən çox əvzəllik şu ki, bu arqılıq Yez kentlərdiki bikar əmgək güçlərini canlandırıqlı boludu. Hazır yurttaşlarının muqum kırma bar boldi. Xizmet aktiplikı nihayeti yuqri. İşləb çıxırış iqtidarımız muqum üzüb, karxanı bilən amma qoşunluşluk nəpki erişib, tən tərəqi qilishni yaqiqi işqa şurduq. Bu yıl 6-cı ayıqıca məmliket boyca namratıqdın qutulğan ahalılardın işləgücülə 32 milyondan aşdı. Bunun işi də Şərqi rayon bilən Qarbi rayonunun əmgək əmkarlıqını ilgiri sürüş, ölkə alqıb işləş qatnaş çoluqlu məsibiriş, Özgeçi əmgək markasını yetildiriş qatarlıq şəkillə arqalıq, ölkə sırtıda 13 milyondan artıq kişi işqi uğurlaşdı. Yez kentlərinin amivi paravallıq iş orni, işqi uğurlaşqı yarı yülək bulu sihi və iştip beriş yolu bilən qutquzuş qatarlıq roli cari qıldırılıb, ölkə içində işqi uğurlaşqalla 19 milyondan aşdı. Yezigiliki Yez Ministerliqi Yarı Yülək Buluş Məhkəmisinin başlıqı Şü Cənmin munularını bildirdi. Keyinki qadamda məsuliyyətini boşaşdırmay, salmaqni acizlaşdırmay, haqiqi tutub əməli işləb, daimliq yarıyülək buluşni bütün küş bilən çan tutumuz. Nazarat qilish ölçə sistemisini mükəmməlləşdiriş və küçəytiş, iç şəklədiki yarıyülək buluş tədbirlərini küçəytiş bilən bir vaqtda, noxtuluq rayonlarqı mayilləşib, yarıyülək buluşni daimliq küçəytimiz. Yez kentlərini gülləndiriş bu üçün noxtuluq yarıyülək buluş nayirlərini qolla siyasını küçəytib, Şərqi rayon bilən Qarbi rayonunun həmkarlışı, mərkəz orulurunun noxtuluq yarıyülək buluşu, kent tuturub yarıyülək buluş bilən cəmiyyətinin yarıyülək buluşunu ilgiri sürüb, tərəqi tapmağan rayonlarının tərəqiyyət iqtidarını östürüşügə mədəd birimiz. Başqa cəydə köçürülgən amının işləb çıxırış durmuş əhvalini davamlıq ızqoqlab təkşürüb, əmili qiyinçilqini yalqılışını ilgiri sürümüz.

Qadirlik dostlar, Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını dərslikkə, dərsxanığa mingə kirgizishni çoqqur ilgiri sürüş üçün Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü Ekologiyalik Muhit Ministerliği təşkilləb tüzgən Marksizm nəzəriyyəsi tədqiqatı və quruluşu boyunca nöqtəlik dərslik Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyası haqqında ümumi bayan namlıq kitab Ali Marif nəşriyatı, Xalq nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındı. Партия 18-ші құрылтыйдан бұян, Yolda Xi Jinping ядролығыдегі партия мәркізі комитеті, Чунхуа милетінің мәңгілік тарақият юксәкілікіден чықыш қылып, экология мәдәнелікі құрылышының еңі дәвердегі джунгочи социализм ішлердегі мойым орны вән стратегілік әхметіні чонқыр егіліп, экология мәдәнелікі нәзіресті еңілық ярытыш, әмілейтеді еңілық ярытыш, түзімеді еңілық ярытышыны зор күш білән елгірі сүріп, бір қатар еңі қараш, еңі идея, еңі стратегияларыны ижади отырғы қойды. Дөлтіміздің экология мәдәнелікі құрылышыда нәзіреден әмілейткіче, тарихи, бұрылыш характерлік вә умумият характерлік өзгіріш бұлышқы етекчілік қылып, Xi Jinping экология мәдәнелікі идеясын шәкілләндірді. Умуми баян, мұқаддіме вә текстін ібарат 9 баптын тәркіп тапқан. Cəmi təxminən 170 min xət bulub, Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasının mühim əhmiyyəti, ilmi sistemisi, ruhi mahiyyəti, mol məzmuni, əməliyyət tələbi qatarlıqla sistemlik şərhiləngən. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasının Xi Jinping yeni dəvr cüngoçi sosializm ideyasının mühim tərkibi qismi işgəlliki. Marksizm asasi qaydısını cüngonun konkret əməliyyəti bilən birləşdürüş, cüngxuanın münəvər ənənvi mədəniyyəti bilən birləşdürüşünün Зор нәзіреві нәтидісі шкәлігі. Чонго Компартиясының экология мәдәнелікі құрылышы үстіде бошашмай үздіп,

نشانن نظریه‌ی یکسلشی و عملیت جوهریشکلیکی. Yeni dövr ekologiya mədəniyyəti quruluşunun tüp qollanması və hərəkət göstərməsi işkəlliyi toliq şərhlənib. Ümumi bayan əsl tekstə sadiq olub, sistemləşdiriş, ilmi qaydalaşdırış gövdələndirilib, əməliyyat yönəlişdə çıngdırılıb, oxutuş əməliyyətinə uyğunlaşdırılğan olub, ali məktəblərinin əlaqədar kəsiblərdəki oxucularının Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını sistemlik öyrənişi və egilişidəki nöqtəlik dərslik Şunaqla partiya əzaları kadrlarının Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını öyrənişi özləşdirişidəki mühim oxuşluq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, yəqinqi yıllardan bu yan Şanxay şəhərinin Songjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Lu'an şəhəri ölkə halkıb mənbətdən tən bəhirliniş mexanizmi ornutub, Changjiang deyildisi, hətta bütün məmlikətinin rayon halkıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılgılı boludıqan Şanxay Anhui təcrübəsi bilən təminlidi. Anhui Mənşin Orab Qaçılaş Çəklik Şirkətinin Lu'andiki işləb çıxırış seyxıda, Optimatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyəsi yuqır sürətdə aylandı. Bu karxana Şanxay şəhərinin Songjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halkıb köçüb, Anhui ölkəsinin Lu'an şəhərdiki Lu'sun zamanıvi kəsb bağçı rayonuqa makallaşqan yol izdigüçi. Anhui'diki türünün yuqır dərəcilik məsləçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanxay bilən Lu'an'nın yardan beriş münasitədə Songjiang bilən Jin'an birləşib, Lu'sun şirkətini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarlar əslidirlər otur rayonda. Köçüb berişimizdəki məqsəd mə əməliyyətdə xeridarlarının təlifiqə uyğulduşuş. 2024-ci ili 5-ci ayda kilişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir yıldın köprək vaqtda işləb çıxırışqı karışdı. Şanxay törni Anhui göbərdi. Bacılış bilən statistika qılış Lu'an'ı qaldırıldı. Ötünüb berilgən yerdən ziyan tatamdı yox. Aynı çağda Songjiang'dan Lu'an'a vazife bilen çeniqişki əvətilgən kadır, dıncan, maliyyə bilen bajını ayrış və statistikini ayırıp hesablaşdın ibarət qoş mexanizmini bərpa qilishni oturgu qoydu. Bunun bilen yaxşı mexanizm şəkilləndi. Yenik mülük supsa astıda əgər Songjiang'nın türü Lu'an'a makallasa, yerlikdə hasıl bolğan ünüm Songjiang'a nəp yetkizsə, təvsiyə qılğan cayının aktifliqi texəmə aşıdı. İki tərəb qayt-qayt kengişib, axırı Lu'an 60% ölüşünü, Songjiang 40% ölüşünü aladığan boldu. Maliyyə baş kilişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalanğan bolsumu, lekin statistikalıq sallıq məlumatını ölkə halkıb hesablaşda ülgü yox idi. Jin'an İqtisadi Tərəqiyyət rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ölkə halkıqan statistikalıq sallıq məlumatını bölüb hesablaşda ilgiri örnək qılğudak pişqan misallar yox idi. Biz naid yaxşı ülgü tikləb bərdoq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lu'sun zamanıvi kəsb bağçısının statistikalıq sallıq məlumatını bölüb hesablaş, işiltiş sınaq çarisi rəsmi elan qılındı. Tuncu türkümdeki işki türünün bölüb hesablaş sallıq məlumatı Şanxay bilən Anhui'nin birləşmə təkşürüşüdün ötdi. Bölüb hesablaş məbləği bu yıl 7-ci ayda nəxləşdi. Bağcı rayonunun hazırqı baş direktori Shen Jialin mundaq dedi. Biz mu mənbətdən tən bəhirman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavadımız. Məsələn, Lu'andiki karxanılar tərəqi qılıb, məlum basquşqı yetkəndə, Şanxayda tədqiqat mərkizi ya ki rayon baş orqını quruşunu oylaşı mümkün. Əgər bu türləni Lu'an Songjiang'ı təvsiyə qılğan bolsa, Songjiang mu maliyyə baş statistika sallıq məlumatlardan tən bəhirman buluşunu Lu'an'ı ötünüb berişi kerek. Bunun bilən mənbətdən qoş yönülüşlük tən bəhirman buluş şəkilləndi.

Qadirlik dostlar, yaqında uchur xəbərləşiş kəsbi tərəqqiyatının 15-ci 5 illik planı tarqıtıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilgəcə qaplanışı mükəmməl, iqtidari ilğar yeni bir əvlad xəbərləşiş torunu ümumiyyətlik qurub çıxıdı. Planda 13 əsaslıq görsətkiş görsətildi. Bu, 2030-cı ilgəcə uchur xəbərləşiş kəsbinin kirimini 4 trilyon 100 milyard yuanğə yetkizüş. Uchur ul əsləlirgə cəmi 3 trilyon 800 milyard yuan məbləğ seliş. Telegraf kəsbi ümumi miqdarının yıllık ötürçü iş sürətini 7% yetkizüş. Aqli hesablaş küçük ölümünü 9%

0: Қадірлік достар, неме үшін барған сері көп кішілі өзіні зехни күші төвән деп ес қылдыған болып қалды? Мұхбіріміз Нозгүл Емір бұл уақыт хабар берді.
1: Yaqında zehni küçü tüven kişiler topi toğrusuzki tema tordu kızıp getdi. Bugünkü günde Nurgun adam özüge zehni qut aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş kımay turup mu hemişe çarçıgan dakiz kılış. Ondaqta siz mu zehni küçü tüven kişiler topu tüve mu? Yani bu xil adetke kandaq yüzünüş gerek. Özünü xortuşta edigen bir psikik fukumba, yani tallaş özünü xortudigen bir sebep. Bu xildeki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp kıldı. Məsələn, üçte nem tamak yeş kerak degen tem sebeplik nurgun zehni sarıp kılıp, axırda yenla tallaş qamalsız kaldı. Bu xil tallaş qiyinçiliği kiyinki vəzibdən icra qılış ixtidarının töyləb getişini, zehni küçü ve baylıqının xortuşunu kətürüp çıxırdı. Şuna kiçik tipteki tədbir belgiləşini azaytış, energiya ticəşdə intayın muyum. Bundan qalanda həm qarar çıxırış qitimsan azad qılı, həm pahaliyyətini texmi pilallıq və tərtiblik qılı buldu. İnkar qılış qıbılmaydığını şu ki, Nurgun Adem adetdən taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiga, müşkül eğir yükni zimiz qalgan. Bəzdə bütün küç bilən tırısımı yenlə armanğı çüşlük dərman bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdılınıp getiştim xali bulanmaydı. Ondaqda iş qandaq cismani əmgək qınmay turup mu daim bəg yerib ketkendək yes qılış, gərcə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu iş qıbağanda yenla ruhluq bulanmaslıq, əs tuş qabiliyyeti mu bağan sırı nacarlışıp getiş, diqqitini yığanmaslıqnın əqiqi səbəbi zadı nime? Bu, bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş onursal kisəlgi buluşu mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpətini əlalaşdırışının başlandı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpetik uxlaşını saxlap, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışıya kapağa tıklışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpünü östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışıqı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaqtda karat kıçıq uxlaş. Uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini ziyadı işletişdən saxlanış, həm də tinic, azada uxlaş muhit yartış. Ondan başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azada nəfəsinişini məşq qılış, ya ki çonqur xiyal sürüşümü uxlaş xiyardan verib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş intayın muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunub peqişqi buldu. Yəni 25 minut xizmət qıqandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaqt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və pislik besimini yeniktiş gerek. Şunun bilən billə qızıqı şəhvəs yitildiriş. Məsələn, kitab oquş, rəsim sizi şoga məşiqiliş qatarlıq Ruhi dünyalarınızı beytip tıkanma yana hizmet sahibinin kep çıkan ciddiliş keyfiyatını pes etip cismani ve ruhi cihetten hakiki aramilişinizde yerden beriliydi. Uzak müddet tüneş, kündüzü çarçaş, asan çarçaşını kettirip çıkırdı. Hatta Adem benden imunu küçü tövelleş, beden metabolizmi kalamı kalışını kettirip çıkırdı. Metabolizm karakterli kisellik, ruhi kisellik, rak kisellik, katarlık kisellik hayatlarını aşırı ötüdü. Kuram yetkililer nispeten etkanda her günü 7 saatten 8 saat küçük uxlaşka kapalı atıklış gerek. Bırak elektroluk üskünlerinin işletilişi bilip bilmeyle bizden uxlaş vaxtımızı ilgilenmekte. Hizmet vazifesi, ders yükü, bir katar elektroluk üskünler təminleyen üzülmez köyünün içtirileri. Bunların hepsi bizden uxlaş vaxtımızdan kurban buluşuğa sebepçi olmakta. Təkşürüşdə bayqılışca yaş ösmürlər uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə uxlaş vaxtını keçikdürüb, umum uxlaş vaxtı qısqırab, orunun turuş vaxtı keçikib, uyqusuzluq xəybin aşırı dedikən. Onun üstüge uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini işlətkəndə daim muqum başlanış, axırlış vaxt noxtısı bulmağaşqa asalla umum uxlaş vaxtının muqum bulmasını gətirib çıxırdı. Bu, qanuniyyət uxlaş adetigə intayın paydasız. Biologiyalik saatinin muqumluqa təsir görsüdü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqusu gidiş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yana sağlamlıqa paydası təsir görsüdüb, bədən və ruhi cəhətdən qoş təhdid payda qıldı. Nurgun kişilər əməliyyətdə baldır uxluqsu bağlığını, ləkin uxlaşının qiyin işgəlgini bildirdi. Bu, məsələn əlqiliş üçün hərəkət qılış intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılğanda yana uyqu süpüti və çonqurluğunu östürgülü buldu. Astı yüguruş, soyuzuş, yoga qatarlıqların əmisi nayet yaxşı hərəkət usul hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışıca hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılğanda adam texmi tatıqlaydı ikən. Oksigenlik tənərkət adam bədəndən temperaturusunu aşırıb bütün bədəni aramaldırdı. Onun üstüqə oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş toyğusu mu adam bədəndən çonqur uyquqa kırışını qıdıqlaydı. Onun başqa təci qompisi, əvrişim top, bədən çınıqdırış yəl qompisi qatarlıq kütünüş, saxın saxlaş hərəkətdirmə uyqu süptini yaxşaş rolunu oynaydı. Tosalğı qarışdırı şərkətinin ünümümün ait yaxşı. Çeni qış uyğu berişkən vaxtı bulmasa, eğirlik kötürüş yaki elastik tasma qatarlı quraladın paydınlıp, tosışı qarşı turuş məşiq epasını buldu. Bıraq hərkət qılışta çüştün kiyin yaki keşik tamaktın kiyin qığan muhabbiq. Uxulaştın burunki 3 saat içi de qatı hərkət qılıştın saxınış gerek. Uyku süpti naçar buluşunun şipadi sarkıl, şundakla adamı qara pərklik buldu. Daim körüldüğün alametleri uykusu qiyilişiş, yani karavatta uzak vaxt yetip mi uxulayanmaslıq, uykusu tiz buluş, uxulaş şerena da asan uygunu şaki sırtkı dünyanın avazi, nuri qatarlıqlağı boğan gıdıqlaşqa səzgür buluş. Baldır uygunuş, aldın mülçerlengen uxulaştın burun uygunuş bulup qayt uxulayanmaslıq. Köp çüş görüş, yani çüşü de vəqalik mol, hem de daim naçar keypiyat təsiratı əmra buluş. Көп түш көріп, ойғанғанды екен рухсыз ішіне кәтіріп чықырды. Оныңын башқа күндізі чарчаш, дегітін еғанмастық, әсі түш қабілеті ажызаш қатарлықламы ұйқы сүпті начар бұлышының васылық шипадысы. Mütəxəssislər əgər bu kisəllik əlamətləri uzaq müddət görülgən bolsa, vaxtıda doktorğa görünüb, kəsbi davalaş üstüdə izlənilməsi kerak deyə əskərtdi.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقىتتا خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقىل ئىقتىدارىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانى بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi taktılıq kompüterde onun kımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini buyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıkını baykıdı. O ilip kelgen akıvet balısının kündülük herkiti de körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közde tutup onunla bu temide paranlaşmaslıkını etti. Lekin bala bir kanç kıtım diyenden kin AI balının digini buyca iş gördü. Akıvette balının kündülük turmuşu təsir körüstüp bala aizirgiler ya ki savaqdaşlar bilen paranlaşkanda ya ki alakı kılganda eğer karşı taraf onun gepege kirmese açıqlandı var kırıdı. Şunun bilen Liu Hanım balının tekşi taktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıkırıp balı gəmrah bulup balısının AI bilen paranlaşıştın asta-asta çıkışıga yardım kıldı. Nemiş üçün balılar AI meni teximi düşündü dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib barğan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-nı işlətgan. Köpsandakı quramıq yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra doktorunun muhbirliği deyişçə, yaqınqı bir şiki yıldın bu yan, ambulatoriyada balılarının AI bilen paranlaşışqa mestanı bolıp kalganlıqını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastotuğa okşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranlaşış humari teximi yoşurum bolıp, ata-anla asallıqçı baykıyalmaydıken. Köpünce alılarda balıla keypiyat, ijtimai alaqa qatarlıq meseleler tüpeyildin kesel görsetkenden kin andın baykıldıken. Jungo Yaşla Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Sun Hongyan'ın etişçə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş çəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən muallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilishi, rəd qılmaydığanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin ijtimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdəki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəpni anlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin o şer buluşqa tegishlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamrayi və kişilik alaqının orunu basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikler Bölümünün psixikalıq davalış doktori Xu Gaoyang mundaqdiri. Bala AI bilen paranlaşışqa mestanı bolıp qalğandan keyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost biraderler arasır yüz berdigan meseleler oxşaş ahvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünkü o reallıqdaki kayfiyatının tənsilişini başdan keçirip baxmağan. Meselegi bolğan hüküm qılış iqtidarı mı kemçil? Eğer balla uzun mezgil AI şərtsiz rayıq baqıdığan ahvalga betip qalsa, balala ve yaş üsmerlerinin alaqa ve ijtimai alaqa iqtidarının çekinişini keltirip çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләге юлыкканда мәктәпкә берешне халымастыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымастыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкый барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдасын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго яш өсмерләр тәтқиқат мәркезенең бүтән мәмләкәттәге 7 өлкә шәһәрдәге 8500 дан артык отыр башлангыч мәктәп оқугычысын тикшерүш нәтиҗәсеннән мәгълүм булышча, фақат 30% дан көбрәк аилә балалар өчен AI ишлетишне башкарыш кайдасын төзүп бергән. Мөтәхәссислар монда дип күрсәтте. Ата-аналар алды белән балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдасын орнатыш кирәк. Яни AI-ны баланың өз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек иңине тургызыш кирәк. Техим умыйми ата-аналар балаларга юқыры сыйфатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш кирәк. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сун Хуньян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш кирәк. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилларда балалар алақ торы мәсәләтләргә аз мәптүм булады яки аз таянады. Мөтәхәссисләрнең күрсәтүчә, курамыгы етмегәннәрне когдашта ата-аналар мәсъулиятен ада кылыштан сырт яна супымы чөкем өзенең хисаплаш усулы, мәзмуны ва мәхсулат лайиясын башкарыш кирәк. Бейҗин Авасия алам катнашыда шөсе канун шөйәннең доценты Чао Джингу мондактыры. Elimizning qonuniga asosan supa unumlik tadbir qo'llanib, quramiga yetmaganlarni farqlandirish kerak. Farqlandirgandan keyin quramiga yetmaganlar andesiga almashtirishi hamda ishlatish vaqti cheklamasi xavf-xatarni askartish qatorli iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunla quramiga yetmaganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cungoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: Şincang Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincang Haberleri programına başlayınız. Hörmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 29. günü, Seyşembe.
1: Avval havarayığı nəzər selip aqaylı. Bugün keçidin ət günzgeçə Canobi Şincanın xərbidiki dağlıq rayon, Xotten vilayetinin Canobidiki dağlıq rayon, Aqsu vilayetinin xərbi və şimalidiki dağlıq rayon, Bayınqlun oblastidiki dağlıq rayon qatarlıq caylardiki qismən rayonlar və İli Dəryası Vadisi, Tarbağatay vilayetinin Canobi, Şixənzi şəhərinin Canobi, Ürümçi şəhərinin Canobi, Sancı oblastinin Canobi qatarlıq caylardiki dağlıq rayonlarının qismən caylarda azraq yamğur. Qızılsu oblastidiki tağlıq rayon, Bayınqlun oblastının cənubidiki tağlıq rayonunun qismən caylarda otural və qatlıq yamğur yaki qar yağdı. Şimali Şincanın şimali, Sancı oblastının şərqi, Şərq Şincan qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şamili, şamal iğızlarda 9 bal ətrafıda boran çıxdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə. Hava uçuq bəzdi bulutluq bulub. Tövən temperatura 12 selisiya gradus, yuqarı temperatura 22 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi, bu qitimqi proqramımızın asası məzmunlarını tonuşdurumuz.
0: Şincan özgeçə rayon orna əbzəllik egi tayinib, mülazimət sodisini zor küş bilən rabajlandırıb, mülazimətdi yenilik yartıb, taşqi sodu tərəqiyyatının yeni kuvvetini yetildirdi.
1: Şincan çoğun yıllık suçluluk tüyünü kuruluşu ki, Tuncu Türk'ün generatorlar grupsi doğrulaştırılıp tok çıkardı.
0: Birinci aydın 8. aygıca Şincan'ın özgeçi meyve eksport vaziyeti küçlük bolup, eksport miktarı bulturuk şu mezgildi gidin 17% köpeydi.
1: Şincan, əla süpətlik toğultulgan yeni kalı göşünü Şangan bazırğı bebası yetküzüş icazeti yol xita aldı.
0: İcadi akıl yasımıcılıktın Şincan'ın nəzər sahipimizde akıl mal doktori davalı süpsinin çarvıçılık rayondaki koy kalılarının sağlamlıqını qoğduğalıqını tonuşturumuz.
1: Dövlət bayramı yetib giliş aldıda otqaştek 5 yol tozlu kızıl bayram Tianşan'ın canıb şimalıda cevlan qılıb çoğun küçük koçlarının əmmisdə cungu kızılı namayan boldu. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni idiye arqılıq yeni musafiqi yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xabiri. Baş şuji Xi Jinping, əla mülazimət importini təşəbbüs karlıq bilən köpəytib, bilim kücümləşkən mülazimət eksportini köpəytişki ilham verib, Cungunun çoğun bazarı pürstü arqılıq, dünyaya yeni tərəqiyyat hərəkətləndirigüç küçük kuşuş, yuqarı süpətlik tərəqiyyat arqılıq, bütün dünyaya teximi köp, teximi yaxşı Cungun mülazimət qılış kerek dəb görsətdi. Şincan mevqani, bir belvaq bir yoldaki yadroluk rayon boluştak, rayon orni əbzəllikigi koyup, ətraptiki dövlətlər bilən əməli həmkarlıqını sıcıl çonqurlaşdırıb, mülazimətli yenilik yartıb, tərəqiyyat yeni kuvveti yetildirdi. Cungu Radyo Televiziya Toru Goroyi Şincan Payçaklık Şirketinin xizmətçiləri, Cungu Qazaqistan tüncü qıtım əmkarlışıb sörət qalğan, Sizni Elidi Saqlayman namlıq Tor Teatrının təşviqat materialını tayyarlab atadı. Şirkət Xalqara Kəsib Bölümünün xizmətçisi Ulan Toxtasın muxbirğa. Bu teatrının patarda Cungu və Otur Asiya dövlətlərdi ki, amma bilən yüz görüşdüğallıqını eytib mündaq dedi. Hər qaysı dövlətlər üçün ərxil nusxudiki ilan təşviqat filmi qatarlıq təşviqat materialı tayyarladıq. Bu Tor Teatrda Cungu və Qazaqistan yaşlarının dövlət alqıb köreş qilish hikayesi sözləngən. Köngül içiş, mədəniyyət və təntərbiyyə mülazimiti, çiğra halqıqan mülazimət soğudusudiki mühim tür. Bu karxana mədəniyyətini çətəlgi çıxırış əm cülallandırış üçün 9 ayının 5-də yana Abdonum rayonunun mülazimətçilikini eçivetiş əmkarlıqını mukum alğı sürü siyasının mədədidə Qazaqistan və Özbekistanın asası eqim taratqısı yeni taratqıs süps bilən yeni növətlik əmkarlıq ornutub, kuruslıq proqramını müstəkəmləş asası da məzmun təminatını sicil beytdi. Növbette Cungu Radyo Televiziya Toğru Guruhi'nin Şincan şirketi Otur Asya rayonunun cemi 1185 saatlik Menin Altıyım Şincan'ın Tağ Deryaları Katarlık Süpetlik Radyo Televiziya programması bilen təmirledi. Şirket Halkara Kesip Bölümünün mesulü Elnur Nebican mundaq dedi. Ənənəvi taratqudun yeni taratqu həmkarlıqı tərəqqi qıldıq. Cungu Şincan Erkin Sodısınaq rayonu siyaset əvzəlliki tayinib, nəşr hukuk sodisi programı tərcümə qılış, texniki mülazımıt qatarlıq ünsin mülazımıtı sodisini olgu sürüb, məzmunni çətəlgi çıxırışdın, kəsbni çətəlgi çıxırışqı yüzləndiq. Bu yılın 6-cı yeti ayında Şincan'ın mülazimet sodisi import-export umumi somması Boltur kuşu mezgildikidin 11.7% açtı. Bunun içi de şahs mülazimeti, medeniyet ve köngül içiş mülazimeti import-export somması Boltur kuşu mezgildikidin 138.8% eşip medeniyet mülazimeti eksportunun süpütünü östürüş, derecesini aşırış emelge açtı. Mesulat setişten mülazimetini setiş kışı bulgan cariyanda körgeli tutkulu bulmaydıgan əqli güç, texnika ve yes kılıç türlerinin çetelgi çıkırılış tezilişip, Şincan mülazimet soğudusu kölümünün sicil eşcidiki mühim küşke aylandı. Növbette Şincan tibbi daşı ve karımakıdaki ikinci doktorxana bir punkit şekildeki halkara davalaş mülazimet kılıp, oldun gelişiş kesel körüstüşke hemra buluş, diagnoz koyuş davalaş, kenişip diagnoz koyuş, rasyot kılış katarlık halkalarını ravallaştırıp, teximi kolaylık, yukarı ünümlük çigra halkıp kesel körüstüş davalanış şaraiti yaratıp verdi. Doktorxana ambulatoriya bölümünün mesulü Liyaten mundaq dedi. Bir punkt şekilde mülazimet kılıp, doktorxanada diagnoz koyuş, davalaş bilen, torda yıraktın diagnoz koyuşkı tane itibar verdik. Köp tüllük tercüme mülazimetimiz var. Çigra sırtıdaki kisellerge karta torda geliştin, nek meydanda diagnoz koyuş,

0: Cənubi və Şimali Şincanın tərəqqiyyat əsası, iş qorunlaşdırış baylıqının sığdırışçallıq cəhətdiki pərəqqi qoyub, diqqətini, Cənubi Şincanın iş qorunlaşdırışdiki təminat ehtiyac kəmtükliki. Noxtuluq topdikilərdin iş qorunlaşını kapalətləndiriş qatarlıq gəldilik sahələrgə mərkəzləşdirib, iş qorunlaşdırışını aldınqı orunqı qoyu siyasətini yolqı qoyuş, iş qorunlaşış iqilik tikləşkə yarı yüləq buluş tədbirini yanımı küçəytiş, Adil, işqi urulışış, muhiti yaratış, adem küçü baylıqı bazarını qeliplik yürüştürüş və amıbi işqi urulışış mülazimət sistemisi bərpa qılıp yürüştürüş, kəsbi texnik maharət cəhəti tərbiyyəli sistemisi bərpa qılış, işqi urulışış asası yardımı veriş, işqi urulaşdırış sahəsi də qanunda belgülənən məsuliyyətini ada qılış qatarlıq cəhətlərdəki əhvallarını noxtuluq təkşürüb, işqi urulaşdırış baylıqının Cənubi Şincandakı asası qatlamğa, yezi ammısıqı mayillişiqı türtki bulub, hər millət ammısını işqi urulaşış pürsüdün barabər bəhrimən qılıb, islahat, tərəqiyyatının faydasının ortaq bəhriləndürüb, bəşni qəlibdən etiraf qılışını üzlüksiz küçə etiş gerək. Yığında munular tələb qılındı. Bir tutaş pilallab maslaşdırışını küçəytib, xizmət birikmi küçünü mücəssəmləb intizamğa, qaydiyi qatqıra ayı qılıb, qanun icrasını təksürüşünü bütün cəriyallıq, xəliq demokratiyasını əməldi körüstüşünün canlıq əməliyyətigi aylandırıb, amının muqim işqi orulışış, adil işqi orulışış arzusunu, Qanunçılıq nazarətçilikinin əməli önümüqü aylandırıb, xəliq üçün nazarət qılış məsuliyyətini ada qılıb xəliqi nəfiyyət güzəşini əqiqi işqə aşırış gərək. Sünyacın yığınqı riyasətçilik qıldı. Moqiyyət Car Muqamməd, Abdanım Rayılı xəliq hökumətinin iş qorulışını ilgir sürüşki dair bir qanun bir çarının yolqı qoyuluş əhvalını doklat qıldı. Abdonim rayonlik adem kuchi baylig'i va ijtimoiy kapolat nazorati qatorliq to'rt o'rin munosabatlik ahvollarini doklad qildi.
1: Stansimiz muxbirlari Dong Jiyong, Zhang Xiaoyun, Geng Songsong xabar qildi. Bugun tushdan burun Shenjiang cho'ng jilg'i suvchilik tugini qurilishdagi tunji turkumdagi birinchi ikkinchi nomorliq generatorlar guruhi to'g'rilashtirilib to'p chiqardi. Bunun bilan bu quruluş ekologik su bilan ta'minlash, sug'urish, kelgundan mudofiyalanish va tog' chiqarish unumini umumyuzlik joriy qildirishga boshladi. Manozir cho'ng jilg'i suvchilik tugini qurilishidagi generator guruhining tog' chiqarishga boshlanganligini jakarlayman degan buyruqning berilishiga egishib, qurilishdagi yakka generator sig'imi 250 ming kilovat keladigan ichki generatorlar guruhi ushqandak aylanishga boshladi. Çıqırılgan yeşil elektr energiyası dərhal Şenjiang elektr tori asasi torunun tok yetküzüş liniyası yetküzüldü. Qurulışdaki ən axırqı generatorlar qrupsını mı bu yılının axırdan burun torlaşdırıb tok tarqıtış planlandı. Dövlət elektr tori Aqsu tok bilan təminli şirkti qurulış bölümünün modiri Xu Hongjun ahval tonuşdurup bundaq dedi. Bu yeşil tok Şinjanın 750 kilovoltluq qol torram qısıtı canlıq tanşap təqsimlinib, Canobi Şinjandaki 3 vilayet 1 oblasının tok işil tüşükige küşlük tərək bulalaydı. Su mol məzgildə 5-ci pakız elektr energiyası yana Bayınqulun oblasıdı ili qatarlıq texmo kən radiyollarqı yetkisiludu. Çoğun jilg'i suvchilik tugini qurilishi butun sig'im bo'yicha ishga kirishtirilgandan keyin har yili sirtqa 1 milliard 893 million kilovat soat pokiz elektr energiyasi yetkazib berdi. U Janubiy Shenjiang rayonidagi taxminan 600 mingdan ortiq oilaning 1 yillik tok ishlatish ehtiyojini qondirib, Janubiy Shenjiangning elektr energiyasi bilan o'zini ta'minlash iqtidori va tok bilan ta'minlash ishonchlikligini tubdan oshirdi. Şinjiang cho'ng jilg'i suvchilik tugini qurilishi davlatning suv tejash, suv bilan ta'minlashdagi 172 turlik cho'ng suvchilik qurilishining biri bo'lib, Tarim daryosi vodiysi, Oqsu daryosi iqin manbasining biri bo'lgan Qumloq daryosiga joylashgan. Qumloq daryosidagi birdan bir tizginlash xarakteridagi boshlamchi suv ombori 2019-yil 11-oyda Shenjiang cho'ng jilg'i suvchilik tugun qurilishda yaqin muvaffaqiyatlik to'silib, to'simining asosiy kavdi qurilishining muqaddimisi rasmiy boshlandi. 2024 yılı 12. ayda Tosman

0: 30 yılı barğanda Şinjan'ın açlık mesulatı 52 milyar cın etrafıya yetip, yılı oturu hesap bilen Şinjan'dan yötkep toşladığın açlık 10 milyar cın'dan aşıdı. Paxta mesulatı 5 milyon 600 bin tonna etrafıda mokumlaşıp, əla süpetlik paxtının ilgiligen nisbeti 50%'ni köpürek yetirdi. Meyve mesulatı 15 milyon 500 bin tonna etrafıda mokumlaşıp, tavar meyve nisbeti 86%'nin yukarı buluşunu saklaydı. Avtonom rayonluk partiya komiteti yezi xizmeti işxanasının müdiri, Avtonom rayonluk yezigiliki yezi nazarati, partiya grupsinin şujisi Şe Yingzhou mundaq dedi. Terikçilik işlep çıkırış orullaştırması ve sort kurulmasını yanıma alalaştırıp, osul miktarı, işlep çıkırış iktidarı, işlep çıkırış ekologiyası, osulunu aşırış, kırımlı köpeğe dişine tan tutup, yezigilikinin universal işlep çıkırış iktidarı ve süpüte önümünü sicil östürümüz. Çarbıçılık Avtonom rayonunun ənənəvi əvzəli kəsbi. Şundaqla göç, tuxum, süt təminatı kapalətli qılıb, dehqan çarbıçılarının kırmını köpəyətişini ilgir sürüşdü ki, mühim kəsib. 14-ci 5 yıl məzgilidə Şincan məmləkət boyuca çarbıçılıqı dair 9 maddılıq siyasətini başlamçılıq bilən elan qılıb, maliyyə yardım poli, pul müamilə cəhətini qollaş, kəsb arqılıq yöləş qatarlıq bir qatar siyasətlə arqılıq çarbıçılıq tərəqiyyatının asası halıtını muqumlaşdırdı. Avtonom rayonluk partiya komiteti yezi xizmeti işxanasının daimi muavin müdiri, Avtonom rayonluk yezigiliki yezi nazaratının muavin naziri Şü Tao mundaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilide çarbıçılıkını güllendiriş hareketini yolu koyuşunu tutku kılıp, çarbıçılıkta kölemli kengetişten süpet ünümlü tən östürüşkü buruluşkü türtükü bulup, 2030 yılı barğanda Avtonom rayonunun göç umumu mesulatını tırışıp, 2 milyon 350 bin tonladığını aşırıp, zamanıvi çarbıçılık tərəqiyatının yeni endisini umumi yüzlük bərpa kılımız.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci ayın 8-ci ayıca Şinjan'ın özgüce meyve eksport vəziyeti güçlük bulup, eksport miqdarı 186 min tonluğu yetip, bulturku şu məzgildikinin 17%. Eksport somisi 2 milyar 490 milyon yuan yetip, 27.7% köpeydi. Altın küzde meyvelerinin xuşidi etrafı taraldı. Alatau portida türküm türküm üzüm dövlət darvasından çıxırılıb, məmləkət sırtı bazırığı toşulmaqda. Portki nazarat qilish, başquruş tarmıqı, yeni, trek, asan buzuladıqan yez iqlik məhsulatları, yeməkliklərini təbəlik cayda təkşürüş yeşil yolu içib, çəkilimsiz kelişib, tamujundun ötküzüş kapalıdını yol qoyub, eksport qalandıqan yez iqlik məhsulatlarını türkümgə qeydim qayrıb təkşürüş ıslahatını umumlaşdırıb, karxanının kelişini saqlaş vaxtını otdırı hesablən 70% qısqartdı. Alatau Hongshin Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirketinin məsuli Liu Dongyi muhbirgi mındaq dedi. Kəsib beceriş vaxtı ünümlü qısqırab, üzümünün ziyan quçuraş ahvalı azıyıb, meyve eksport kəsbi bilən teximi yüreklik şoğulunuş işençimiz küçəydi. Şinjan bağbancılı kurulmasını sıcıl əlallaşdırıb, meyve süptünü zor dərəcədə östürüb, meyve eksportunu sıcıl aşırıb, meyve eksportu 30 neçü dövlət və rayonunu qapladı. Bunun içi də yanaq, əla süptü bilən eksport tizimliki də muqim birinci orunda oturdu. Eksport somisi 1 milyard 240 milyon yuan yetib, meyve eksportunun 49.8%-ni egilib, bulturku şu məzgildikidən 34% köpəydi. Şinjan mevqeni özgeci bağbancılık əvzəlikigi koyup, çat elgi setiş yolunu üzlüksüz raballaştırıp, çat elgi setiş yürüşlük sistemisinin dəredisini östürdü. Port tügünü, aviasiya yük transporti, ölçemleşken enge elinğen bağ qatarlıq, əla süpetlik baylıqını birleştirip, Jongo Yavrupa Asiya növbəçi poizi, soğuk saxlap toşus zanciri məxsus poizi, yük transport ötü ayrıplanı qatarlıq, köpkıl çıgıra halkıgan transport şekligi tayınıp, əla süpetlik meyvini 48 saat işide, Şinjan'dan tez çıxırış, çatıl bazarlarığı bevası yetküzüşünü əməlge aşırdı. Manas nayası Lanzhouwen bazarının Wangjiazhuang kentindeki ambarda yeğen saklaş bağısının meybe ayrış, tallaş ahmı liyen yası da işçiler yeğen üzülgen işbarxan

0: Alamətlərini də birib, sürətini əbəssə, ya ki, abazlıq paranlaşsa, aqıl mal doktori davala süpsi tez sürətdə dəstəbki ayrıb diagnoz qoyuş və bərtərəb qılış təklifini bəyirdim. Şincan, Çi Sıxva Uçur Pən Texnikisi Çəklik Şirkətinin tür direktori Can Runçi bundaq dedi. Hazır AI-nin yardımında davalğandan keyin mal doktori hal qılıdığan məsələnin 70%-ni AI arqılı hal qılıdığan bolduq. AI diagnoz qoyu süpsi qırıp hayvanat türünü tanlaymız. Ondan çarbının qızdımısı öyrüldümü yok, yöteldimi qandaq, işçi sürdümü yok degendek kesellik alamətini dəp yermiz. Şincanın çarvıçılıq rayonu ikən AI texnik sarkılıq tez inkas qaytırganda çarvılarını qutquzuş, davalaşdiki qimmətlik vaqtını utqılıb oludu. Bu il 4-cü ayda Jongu hayvanat kesəlliklərinin aldın iliş, təzgilləş mərkəzinin yetəkçilikdə aqıl mal doktori davala süpsinin dəriyetisi östürülüb, dövlət hayvanat kesəlliklərgə aqıl diagnoz qoyu süpsiqi özgərtildi. Süpüqə, məngnəcə nopozluq mal doktorunun keliniklik təcrübisi toplanğın. Dəlcaydı bəlgi qoyub düşəndürülgən tipik kesəlliklərinin 200 min parçadan artıq sür tikir güzəlgən. Bilim ambri, mütəxəssislər ambri, sürət ambri birləşdirilib, çarba öy quşlardakı 670 neçə xil kesəllikni pərqləndiriş və diagnoz qoyuşqa yardım veriş işqaşırılgan. Şincan Çi Sıxva Uçur Pən Texnikisi Çəklik Şirkəti Bazar Bölümünün direktori Yü Cianhua hazırgıca aqıl mal doktori davala süpsi tizimlatqanlarının 120 mingdan aşqanlığı. Mülazimət dairəsinin Şincan, Yunnan, Xenan, Xeylongjan, həm də Şangan, Omen, Tayvan qatarlıq rayonlarını qaplıqanlığını tonuşdurub bundaq dedi. Bu yumşaq material arqılıq birinci səbdiki baxımçılarğa mülazimət qılıb, ularını ammavi mənbət tipidiki həqsiz, qolay süpü bilən təminləb, iqtisadi ziyanını azaytdıq.
1: İstansımız muhbiri Yangju xəbər qılıb. Avtonom rayondagi bazar nazorat qilish boshqarish tarmoqlari korxona va ommaning amaliy ehtiyojini chiqish qilib ko'p xil tadbir qo'llanib bozor nazorat qilish boshqarish sohasidagi qulaylashtirish islohotini chuqurlashtirib yaxshi bozor ijozati muhiti yaratdi. Qahva zanjirsimon markasi bo'lgan Shingba Kining Shinjangdagi tunji do'konida bugun Urumchi cho'ng bozori piyodalar ko'chasida tijorat boshlandi. Shinbaqı Şimali rayon bölükedeki memuri işler nopozluk direktori Huang Wei muhbirga. Bazar nazarat kılıç başkuruş tarmaklarının ticaret icazı tertibini adiyeleştirip, karhanının markini makallaştırıştaki tayyarlık görüş devriyelikini ünümlü kıskartış neticisi de Şincan bazarına tez kirişiye zor kolaylık yaratkallıkını eğitimindak dedi. Aldınqı məzgildə bazar nazarat qilish başqurish tarmaqları işik aldığıç kelib, mülazimət qilib, siyasət cəhəti yetəkçilik qildi. Bütün jarayandakı rəsmiyyətlərini elektronlaşqan şəkildə bildirib, icazət namı bilən kenişkini mölçərimizdikidən bir həftə burun aldıq. Bunun da təyyarlıq görüşdiki nurğun vaxtımız tecilib qaldı. Bu yıl kirgandan buyan avtonom rayonluq bazar nazarat qilish boshqurish idorasi ijozat nomi bilan kenishkini birlikda bajarishdek qulaylashtirish islohotini sijil olg'a surib, tasdiqlash tartibini a'lolashtirish, sonliq ma'lumotlarni o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish tadbirini qo'llanib, diqqatni tijorat asosiy gavdalariga qaratilgan qurish, o'zgartish, tizimlikdan o'chirish halqasiga markazlashtirib, o'xshamagan qo'llanish muhiti, kasb ahvoli asosan bejirish tartibini ilmiy loyihalab to'rda bir tutash bejirishni ishga oshirdi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi anga elish takshirib tasdiqlash boshqarmasining muavin boshlig'i Jang Yu muxbirga avtonom rayonning navbatda tijorat savdo muhitini a'lolashtirishni cho'rdab ishni yuqori unumni puttirish yemaklik tijorati zanjirsimon korxonalarga qaratilgan qulaylashtirish tadbiri qatorliq ko'p xillashgan bosh temi shakldiki yurishlik mulozimatni yo'lga qo'yganligini tonishtirib mundoq dedi. Diqqatimizni korxonalarning butun hayotlik davriyligidagi taraqqiyot ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori unumni bajarilgan bozor ijozati muhiti yaratib, ishni yuqori unumni puttirishni ishga oshirdik. Zəncir siman karxanlarının icazətki erişişinə qolaylaşdırış, icazətnamı bilən kinişkini birlikdə beceriş, avtonom rayonun veriş, başquruş, mülazimət qılış islahatını çoğunqurlaşdırıb, bazar icazəti bosoğusunu tövəllətişdiki mühim tədbir. Bu türlük ticaret asası gavdilerini kuruş, ticaret kılış cahette teyhmi hatırcan boluş imkaniyeti iki kaldı. Can Yü, Abdonim rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarisinden memuri işlem mulazımı dedi ki, torda bir tutaş beceriş, birli şiktin kiriş köp bulganda birlik etim katraş ıslahatını çoğunkuru ili görsürüp, karhanıla ammanın kiniş gibilen icazet namı becerişti ki, köp terepki katraş qayt qatıraş ve kırış salayeti icazdigi erişken bilen ticaret icazdigi erişelmeslik meselesini hakiki hal kıl. İltimas kılgıçlarına kartılgan birleşikten kırış bir yürüyüşle materyal tapşırış. İcazet namı bilen kenişkini birlik hedimdil becerişten özgürüş asıl kılışını işe aşırıdığallıkını büldürüp madak dedi. Tizimlash engi elishni ma'muriy tekshirib tasdiqlash turlari bilan biriktirib, tartib hamda sonliq ma'lumotlardan ham bahrlanishni a'lolashtirib, ijozatnoma bilan kenishkini birlikda bajarish, uchurdan ham bahrlanish, natijani o'zaro e'tirof qilish, o'z oldiga besib chiqirishni ishga oshirdik. Ma'muriy ishlar mulozimatida yakka tur bo'yicha bajarishdan toplanma mulozimatga o'zgarish hosil qilishga sijil turtki bo'lib, sonliq ma'lumotlarni o'z oldiga aylantirish, qatlam daraja halqib bajarishni ishga oshirib, ish bajarish halqasi bajarish vaqti va bajarish qitim sonini haqiqiy turda azaytib, oddiy ishlarni tekshirib tasdiqlash vaqt chekini bir xizmat kuniga qisqartib, tijorat asosiy gavdalarining qo'lini bo'shatib, yukini yengillatishni ishga oshirdik.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramı yetib geliş aldıda otqaşdək 5 yoltuzlu qızıl bayraq Tianşanın canıb şimalıda cəvlan qılıb, çoğun kiçik qoçlarının həmmisdə cungu qızılı namayən boldu. Sanji, Altay, Aqsu qatarlıq caylarının şəhər gezlirdiki asaslıq, işkinci dərəcəlik qol yolla, noxtlıq qoçura yollarda qoruluşçıla yıqındımayan bayramlıq bezəş məşğulatını ciddi qanat yaydırıb, yolunun şiki tərbiyi dövlət bayrıqı, qızıl panuslarını rətlik esib, xuşallıq tolğın qızıl mənzirə və gülgiya, yeşil ösümlüklər bilən qoçlarını zinnətləb, şəhər gezlərini yeğinci tüskə kirküzdi. Cungu qızılı, qoçu mən zirsini bezəbli qalmayı, yana hər millət ammısının iftiharlıq tuyğusu, bəxt tuyğusunu urğutdi. Altay şəhri alısı Gülmirə, Aqin Mora mındaq dedi. Qeyb qızıl panuslarının esilişi bilən dövlət bayrımı keyfiyyatı bir dilli qoyuqlaşıb, şəhər qaynam taşqınlıq çömdi. Göz aldımdaki mənzirini görüb, bugünkü bəxtlik, tinç, muqim, güzel turmuşunu əqiqi yes qıldım. Mori Qazaq Qaptunum Nahiyyəsi Bəyyanxı Yesinin ağlısı Van Yöli mundaq dedi. Koçunun şik tərbiyə dövlət bayrıqı esilqallıqını görüb intayın aya callandım. Yəqinqi yıllardım yan Mori'nin yolları barğansır yaxşılınıb, amma künsür bəxtlik yaşa batıdı. Vətinimizdən gülləb yaşınışını, şundaqla yurtumdan barğansırı yaxşı buluşuqı tələkdaşmən. Ürümçidən şəhər rayonudaki asaslıq və işkinci dərəcəlik qol yol, koçu boyudaki binalar və bağca meydanlarının həmmisi də dövlət bayrağı ləpildə panuslar esilib, dövlət bayrımı keyfiyyatı texim qoyuqlaşdı. Qəşqər şəhərdəki hər qaysı çoğun bağca, şəhər rayonudaki soğudu çəmbərəklərinin sırtıdaki çoğun ekranda dövlət bayrımlıq bəxtilə sözləri sıcıl təkrar körsütülüb, Cunhua Xalq Cumhuriyeti Qurulqalıqının 77 yıllıqı təbrikləndi. Qashqar qadimi şəhəri kodusunun şik tərbiyə, ahallar turalğısı, dukan mağazalarının işkiyə 5 yoltozlu qızıl bayraq rətlik esildi. Sayacılar kocularda minib, ləpildəb durğan 5 yoltozlu qızıl bayraq bilən bəs-bəsli sürət güçüşüb xatir qaldırdı. Cansoluq sayacı Longvey mındaq dedi. Vətinimizdən qudrətlik, xalqının bəxtlik işgəllikini iz qıldım. Qashqarının adımiyyət mənzirisi en dayın çıraylıq. Güzel, bu yerdiki amma tolımı qızğınken, köpçiliknin Qashqara gelib səylə sayahat qilishini ümit qılımən. Əmdi, Abdonim rayondaki 16 şəhərinin havaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bəzli bulutluq, temperatura 13-22 Selsiyə qradus qıcı. Алтайда ауа бұлтлық, температура 7-ден 20 Цельсия градус күшті. Чөлчекте ауа бұлтлық, температура 8-ден 25 Цельсия градус күшті. Құлжыда ауа бұлтлық, температура

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁

滚滚似喷泉，阿勒泰在最北端，资源丰富衬青山，喀纳斯湖明天下，云海国光美如画。

羊腰子，烤肠子，西红柿辣子，皮牙子，米肠子。

0: Bu bolmuşsun, hiç kandak devlet terep dallaşını halamaydı. Hiç kandak devlet özüne malum bir terepnin lagırı kırgızışını oylamaydı. Her kaç devletlerinin Amerika bilen Cungo'da menfaati ba. Mokim közlümelik Amerika-Cungo münasibetini koğduğanda her kaç devletle öz devletinin menfaati için öz aldığı izdinip Amerika bilen şundakla Cungo bilen çoğunkur alak kılıç ilip gelgen paydadın toluk behrman bulalaydı.
1: Stansımız haberi. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü, Maarif Ministerliği, Pantexnika Ministerliği, Devletlik, Devlet Müdafiye Pantexnika Sanayi İdaresi, Merkezi Hərbi Komite Siyasi Xizmet Bölümü, Xunan Ölkülük Partikum 9. ayının 28. günü Çüştün Burun Xalıq Sarıyı'da birlikte Dövr ülgüsü Yoldaş Wang Ji'nin ılgar iş izlerden dokulat beriş yığını ötküzdü. Yoldaş Wang Ji, Devlet Müdafiye Pantexnika Daşöyesi Kompüter Şöyeninin tətqiqatçısı, doktor yetekçisi. Dövletimizin şençilikliki yukarı yumuşak detal texnikisi sahasıdaki asaslıq yol aşkocu. O, uzun məzgil hərbi oqutuş pən tətqiqatının birinci sepidə kürəş qılıb, eğir kesəlgi qırıptar bolğan əhvaldımı yanıla qaysar irada və ümit var ruh bilən tətqiqat ötkülüge hücum qılışını davamlı qanat yaydırıb, xalqara ilğar səviyyəgi yetkən köptürlük yenilik yaratış nəticələrini qolğa kəltürüb, bir türküm şənciliklikə yuqarı yumşaq detal texnikisi tayanç ixtisaslıqlarını yetiştürüb çıqqan. Doklat yığınıda Doklat Ömükü'nün əzaları öz keçirmişlerine birleştirip, Yoldaş Wang Ji'nin ılgar iş izlerini bayan kıldı. Merkez ve devlet organlarındaki kadrla vekilleri, Beijing'de turuşlu kısımdaki ofisir əskerlə vekilleri, paytaxtdaki Ali Mektep okutucu okuğucuları ve pantexnika xizmetçileri vekilleri Doklat yığınığı katlaştı.
0: Stansımız xəbri. 20-ci növbətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı 9-cu ayının 28-ci günü başlanış mürasimidən keyinki 9-cu müsabıqı günü qədəm qoydu. Cungo Təntərbiyə vəkillə ümiki bir gündə 12 altın medalğa erişdi. Şu günü müsabıq axırlaşqanğa qədər Cungo vəkillə ümiki 132 altın medal, 53 kümüş medal, 45 mis medalğa erişib medal sanıda aldın qorunda turdu.
1: Stansımız xəbəri. Yezi İgiliki Yezi Ministerliği, Ekologiyelik Muit Ministerliği 9-cu ayının 28-ci günü birlikte ilan kılgan Cungu Bilikçilik Ekologiyelik Muit Əhvalının 2025-ci yıllık akbaratı da körüstülüşçe, 2025-ci yılı devletimizin bilikçilik baylıqı ve su rayonunun ekologiyelik muit əhvali umumi cahitin muqim bolgan. Ölçep tekşürülgen barlıq su rayonudaki sinik, qoğuşun, simap ve arsen körsatküşlerinin ölçep tekşürülgen koyuqlıqı bağlaş ölçümüdün yaxşı bolgan.
0: Stansımız xəbri. Şucay vakti 9. ayının 28. günü çüştün kiyin 81. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin reisi Khalil, Amerika'nın New York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı baş organı da 6 gün devamlaşkan Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin adetteki münazırsının muvaffakiyetlik ayaklaşkallıkını cakarladı. 81. növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin adetteki münazırsı 9. ayının 22. günüdün 28. günü geçe Birleşken Devletler Teşkilatı'nın New York'taki baş organı da ötküzüldü. Khalil Cemi 194 vekiller ümiki adetteki münazırdı söz kıldı dedi. O yine yeni baş katipini teyilleş 81. növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin keyingi asaslıq vazifesi ekanligini bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Şucay vaxtı 9-cu ayının 28-ci günü Amerika Zontongi Trump, Amerika əməldarlarının şu günü Amerika-İran uruşunu axırlaşdırışını məqsəd qılğan kiləşdirgüçü tərəb bilən söhbətləşkənligini bildirdi. Şu günü xəbər qılınışçə, Amerika bilən İran yaraşdırgıçı tərəb arqılıq yana bir qetim söhbət ötküzüb, İran oturğu qoyğan 7 gün içində Hormuz boğazını qaydı etiş təklifəgə tüzdiş kirgüzüşünü nuqtılıq kəngəşə digən. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərlə anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdureyim bilən Somrət Yasin, növbətçi mühariri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Dünyadaki siyasi soda sahasının kelgen 4600'dan artıq mehman bir yerge cem bolub, mülazimət kəsbinin dünya sodasını ilgiri sürüşdiki rolü toğırsa da ortaq kengeşdi. Bu məzgildə Cungu köp qeytim məxsus temiliq muhakimi yığını və mədiniyət tonuşduruş pahaliyeti ötküzüb, kəng dairədə diqqət etibarını qozğıdı. Yığınıqı qatnaşqan mehmanla munulanı bildirdi. Növətiki vəziyyətdə qaydını asas qılğan köp tərəplik sodu tüzülməsini qoğdaş, dünya sodu qaydısıqə uyğun usul bilən kəsb siyasını yolu qoyuş entayı mühim. Köp tərəplik supıdın paydalınıb kəsb siyasını qaydısını ıslah qılış və mükəmməlləşdiriş üstədə ortaq ızdınışını müracaat qılımız. Cungu ötküzgən kəsb siyasını bilən dünya ixtisad sodusunu tüzəşini maslaşdırış temisidiki məxsus muhakim yığınıda Amerikada şösünün profesori, dünya sodu təşkilatının sabıq baş ixtisad şunası, qoşumca ixtisadi tətqiqat və statistiki məhkəmisinin başlıqı Kupuman, kəsb siyasının taşqi önümü növətki xalqara sodunu tüzəşdiki yadırılı xırısından biri. İxtisadi bixətərlik mühim təsir körüstüdüğən amıl bolub qaldı, dedi. Kəsb siyasının paravallıq önümü texımı köp xalqara maslaşış dərəcəsi bağlıq. Çoğunqur əmkarlaşqanda gayet zor ortaq paydağı erişkili boludu. Bir tərəflik tədbir əksicə önüm verirdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Yığını Xalqara Soda və Tavar Məhkəməsinin başlıqı Deylamı olamındıqdadır. Kəsb siyasının tənponsuzluqı tərəqiyyat xatırının örülüşünü kəltürüb çıxırdı. Bolub mu, nurğun tərəqi qılvatqan əzalanın kəsb siyasını yolu qoyuşqı kereklik baylıq mənbəsi və ixtidari kəmcil. Dünya sodasını tüzəş, tərəqi qılvatqan əza dövlətlər üçün kəsb siyasının muvaffıq siyasət boşluğunu saxlab qelib, ulanın işləb çıxırış ixtidarını kəngəyitişi, həm də imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını işqə aşırışıqı yardan berişi gerək. Çinxua daşıyosunun icdimai pən boyuca nopozluq profesori, İgilik Başqoruş Öyanının müdiri Bəy Çong-ın mundaqdadi. Oxşaş bir kəsb siyasının oxşaş bulmağan başqışdiki roli və təsiri oxşaş bulmaydı. Kəsb siyasını ilmi bahalaş və önümlük yaxşılaş gerək. İşləb çıxırış ixtidari, eksport somisi və dünya bazırdiki ölüşdün başqa, yana işləb çıxırış önümü, işqi orılışış, istimalçılanın paravallıqı, muid önümü qatarlıq amıllani oylışış gerək. Cungu ötküzgən mülazimət sodası arqılıq, texim yaxşı turmuşni ilgiri sürüşni nazarət qılıb başqırış əmiliyyeti baş temisidiki muhakimi yığınıda yığınıqı qatnaşqan mehmanla mundaqdadik. Dünya mülazimət sodasını nazarət qılış, başqırış ıslahati təcrübələri və Cungunun tərəqiyyat əməliyyəti üstədə muhakimi elib verib, Cungunun ıslahat tərəqiyyat əməliyyəti şunu ispatladı ki, nazarət qılıb başqırışını zamanivilaşdırış və bazarını ecivetişini pahalı ilgəri sürüş, mülazimət sodasının imkaniyyətlik sıcıl işini ilgəri sürüşkü paydalıq, həm də tərəqiyyat paydasının adətki ailələrgə nəbiyyət gözüdü. Şanxay Taşqı İxtisad Soda Daşıyası Xalqara Təşkilat Şöyəni Soda Söhbəti Şöyəninin müdiri Yin Pinguang mındaqdadır. İcivitiş, mülazimət sodasını nazarət qılıb başqırışını zamanivilaşdırışının katalizatori. Sığdırışcan və imkaniyyətlik sıcıl mülazimət kəsbinin işini işqaşırışqı yardan berirdi. Yəqin qıladın bu yan, Cungu bir qatar ıslahat tədbirlərini qullunub, təsdiqləş tərtibini adilaşdırış, qaydı tüzüşünü aşqarlaş və rəqəmlik sodunu qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, başqa əzalani qımmətlik örnək bilən təmillidi. Amuvi Munbar məzgilədə Cungu Qoviyan Axbarat Çıxanısı, Cungunun Dünya Sodu Təşkilatıda daimi turuşluq vəkillə ömüki uyuşdurğan Pürsət Cungu'da kəlgüsünü yaratış, Cungu mədəniyyətini tunuşduruş yürüşlük pahaliyyəti yığınıqı qatnaşqan mehmanlarını kənküləmdə qatnaşıqı cəlib qıldı. Nəxməydən kəyfiyyəti qızğın boldı. İnaqlıq sadası mədəniyyət oyunu, yuğurma cingcüy teatri, milli çalğı muzikisi, yerlik əl nəğmə, milli naxşı usul qatarlıq sənət şəkilləri arqılıq Cungu mədəniyyətinin köpxıl sehri küçü namayan qılınıb, mədəniyyətdə öz ara örnək eliş, inaq billi yaşaşdək mədəniyyət məzmuni yetküzüldü. Önər sənətinin yeni hayati küçü, Cungu modu boyumları mədəniyyət icadiyyət körgəzməsə də, Qoğun sariyi mədəniyyət icadiyyətdi, Cangşi, Fucu, Tanşənzu, Əlnəğmə qeyri maddi mədəniyyət mirasları, Cındıcın sapal boyumları, Qoycu kümüş bezəkləri və Miyavzu kəştikçiliki mədəniyyət icadiyyətdi, həm də Cungu modu boyumlarını layılı güclərinin danlıq əsərləri mərkəzlik namayan qılındı. Körgəzmə nəxməydanı da Cungu mədəniyyət amılları
мәвхүм реаллық түрі тәсі қылынған болып, тамашы білаға әнәні

yığılğanda yıraqdan nəzər salsanız, bütkül port sansız çıraqlarda yop-yoruq görünüdü. Muxbir port sırtıda öcərə tuturub port qırvatqan yük avtomobili şoperi Yaya Abu Bakarını gördü. O, 1992-ci ildən başlap mal toşuqı başlaqan. O, hazır kirbi porti teximi qolay, iş beceriş önümü teximi yuqri, dedi. Ətisi muxbir Jongo portının orınığı gəldi. Port kuruluşu ve ticareti Şucay'ın ul əslihəllerini yaxşılaplı kalmay, yana bir türküm yerlik işçi xizmətçilərini xizmət cəriyanı da üsb yetiliş imkaniyetigi eygi kaldı. Gu Gaubo'nun muhbirgi etişçe, türünün yukarı pəllisi de təxminən 2000 yerli xizmətçi bar bulup, bugünkü kündə bu pişkan işçila sanayət rayonu kuruluşuğa davamlıq atlanğan. Sırçı Endinya'nın bu yerli xizmət kılıvatqınıqa 10 yıldın aşdı, o mındaqdadı. Jongo'nun xizmət əndizisi kişilərini kəsbi maharətini ətraplıq ögünüş imkaniyetigi ege qaldı. Şücaydiki yaşla türgü kirgəndə texnik təcrübisi kəmçil edi. Tərbiyeliniş və əmiliyyətin ötküzüş arqılıq tədirici layaqatlik texnik bolub yetişib çıxdı. Muxbir qazarmıdan ayrılıb kirbi şəhər rayonuqı bardı. Kocalarda avtomobillar köp edi, piyadilə mokudak ötüşüb duraddı. Yolunun işki tərpidə qatar-qatar magazin, aşxanla ticaret qılıb atatdı. Şəhər ahalısı Roşir Movugu mındaqdadı. İlgiri kirbi kənd kibəkərək oxşa etdi. Pəqət nayt tar bir topu yollu bar idi. Hazır bu yerinin yolları kən, koçu yaqısı da dukalla köp, port və ala qadar kəsiblə nurğun işqi orılışış və ticaret pürsti yaratdı. Kirbi porti bütün şəhərini, minin turmuşumunu özgərtdi. Şəhər ahalısı Jean Calvin Asambi mındaqdadı. Memleketin her kaysi caylarındaki kişiler kirbeğe kilip hizmet izleydi. Şu an uşaq ticaret kıladığalarının muhiri darı köp. Ayşe mundaq dedi. Kirbe, Çonqur su portuğu ul silin qallıqının 15 yıllıqı, dəl işki dövlət diplomatik münasat ornat qallıqının 55 yıllıqı doğur geldi. Kirbe porti, Kamerun Jongo həmkarlıqının roşan bəlgisi. Ul əslihə quruluşu həmkarlıqı, sanayətinin işi və texnika almaşdırışdan ortaq bəhrilinişgə puxta asas saldı. Google bu mündaq dedi. Yaşlıq baharım və qan tərimini bu zamanı beğişləb, ilgirki bir nəçə xadı taşını günləb yaşlanan zamanıvi Jongo Afrika çoğun portuğa aylandırışqı qatnaşqallıqımdan pəxirlənəmən. Jongo'nu pişiq bilidiğən yerli karxanıcıla vəkilləri və mütəxəssislə Kirbini Kamerundiki Şincin, Kəlgüsüdiki şəhər dəb atışıdı. Kirbi porti, Jongo bilən Kamerunun əməli həmkarlıqı, bir bəlbaq bir yolunu tən quruşunun canlıq kartinisi. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somurət Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

aşı vaqtla nemi degen güzel çağlaydı. Nabi ixtiyarsız xursunıp qoydı. Oy, Nabi, bu yada xiyalğa çöküp oturup ketipsan qo. Dedi tuyuqsız onun yendi payda bolğan sabaqdaşı Yenghal. Nabi uyqudan uyğunıp gözünü yoğan aşqan adamdak alanlap Yenghalğa bir qor sap salğandan kin tatilda bu yada qilip yurtnı siyğınıp qaldım, dedi. Yurtımı siyğındı degenden köre muhabbetimni siyğındım degine. Ben televizorki programladın köygen. Şinjanın kızları naik çıraylıq keldiken. Dılraba tonlu yaladık. Jigitleri bəsli kilişken keldiken. Xuddi sendek. Dedi Yenghal onun bilan çekişip. Meni bəkli kötürvettin şoyin. Mən onca ola kilişken emez. Menin şırtaq ağınamni kösen man haqiqi kilişken jigit degen şu. Onun da boydısı boy, kaşdısı kaşba. Burnu kanşalık, bulaqtay közleri çaxnap durudu. Onun zeyrekliği çö texi. Dedi Nabi şırtağını tariflep. Şundaq mı? Bundaq desen o ağınanlı bir köyüm kilip atıdı. Şırtağını körüsen. Dedi Nabi Yenghal qarap külüp. Bizden kenetten 11 bala her qaysı taş öyledi oku atıdı. Mektep bitirgende mən aşı salaqtaşlarımını Beycan'a təklif kılaydaymen. Şu çağda bu cem buluş acayip əhmiyyətli buldu odab oylaymen. Vaxtı kəgende sınımı çağırıp ola bilen körüştürmen. Naid qaldısı bir işini oylap sən cümü. Bol şundaq qıla. Ocaqda biz mektep bitirip taş qorğanğa qaytıp işləş doğruluq sözləşimiz. Biz yurtki çoğlağı vədə bəgən. Şəxsən mən mektep bitirip taş qorğanğa qaytı mən. O yada biz qıldığa nurğun işləba. Mən qərb rayonğa bəkli qızıqı mən. Minin bu mektep bitirip uyayı berib işləş uyum ba. Bununğa qanda qaraysın. Yenghal onunğa sual nəzərdən qaradı. Adamını xoşal qılıp bəkli isli gəp qıldın cümü. Biz kelgüsde birli taş qorğanğa baraylı. İki sabahdaş kelgüsü arzu istekleri toğırlıq zox şox bilan paranlaşdı. Çüş bolay dep qalğan idi. Yenghal Nabiye qarap, çüş bolay dep du. Mən Veygonsunda Şinjanlıqla aşqan bir aşqanı bilmen. Yürä, şu yerge baraylı. Seni bir mehman qılay, dedi. Yenghal bilan Nabi birli jürüp getdi. 8-ci ay çıkıp gelişke 2 gün qalğan idi. Nabi sırtta keşik tamak yap əmdil yatıqı qaytıp gelişige şırtağdan telefon geldi. Yaxşı durdun mu adış? Dedi şırtağ telefonda. Mən ədi Beycan'a barımın. Seni körüp ötey dedim. Kerelik nəsi bolsa ağaç barımın. Digine san neyim gerek? Heç neyim gerek emez. Özün kəsanlı boldi. Beycan'da cem bulup obdağın mın dışaylı. Başka sağdaşla ben görüştüm mu? Ola mu bu yekilem deken? Dedi Nabi bir xil siyğni şeysiyatı bilen. Nurzaba bilen görüştüm, yaxşı durubdu. Belkim onun bilen sen mi sözleşip duruvatsın. Başka sağdaşla mı naidi obdan durubdu? Dedi şırtaq ağzı tekmey. Mən bu yazlıq tətildə silənin öygümü badim. Atanan sağ salamet durubdu. Yine mektep bitirgendin ki senin taş qorğanğa qaytıp gelişanını mağı tapılıdı. Qalğan gəplani mən Beycan'a bağandı sözleşeyli. Xoş adış. Şırtaq onun bilen xoşlaşdı. Xoş adaş, dedi Nabimu telefonunu koyup. Aradan neçə minut ötmeyle Nabinin yan telefonu yerine cırınlıp Nurzaba'dan telefon geldi. Nurzaba telefonda 2 gün denken Beycan'a bardağalıqını etkan denken Nabinin atanısının ahvalını, yurtdaki ahvalını sözləpmədi. Bulup mu atanısının Nabinin oxuş bitirip yurtka qaydışını bəkim ümit qıldığalıqını yetküzüp qoyuşunu alahide tapılğalıqını etdi. Nabi bolsa Nurzaba keledigan küni ayrıdırımğa çıkıp onu kütüp aldığalıqın, onu bəkmü seyğınğalıqını etdi. Oqış bitirip yurtka qaytışınığı qaytı mən. Lekin seni anmay basam iş toluq bomay qalam ekin. Şu çağda sen mi mən bilen bile yurtka qaytqın ha? Dedi Nabi çaqça qılıp. Mən mu qaytışını qaytı mən. Lekin senin kaynağından berip qalam ekin. Dedi Nurzaba külüp. Nim bop sen hem de. Ciddileşme. Təfsilatını bağında dəb bermen. Nurzaba tətli qılıp kəygəndən kin, Nabiyyə özünün məktəb bitirib, şu məktəbin özdə 3 yıl magistr aspirantlıqda oqumaqçı boğalıqını dedi. Dəsləbdə Nabi bunu səl qubul qılamadı. Amma Nurzaba toluq kursunu bitirgəndən kin, toy qılaylı deyəndən kin, onun oy fikriyə qoşuldu.

0: 下周六十二点，河滨公园陈香亭见。
1: 好了好了好了，我这会儿正忙着呢，啊，挂了。

азам кылгым ба чүнки сөймөң

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Qalıq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Yok, mümkün emas. Апам шу чаглады азыркыдай күш кудуратның төрки, акыл парасатның булыкы, һәр кандай мәсьәләләргә җавап бирә алайдыган адам иде дип уйлап китәтти. Скарлеттның уй хата иде. Hörmətli radio dinləyicilər, Alabatqanlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

Hörmətlik radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı Nazının nomluq romanını anlatdıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatırmız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdullah Molla, nazaratçisi Nicat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.